Show FM. Ascolta musica. Pro FM. Open Radio.

0: carne proaspătă spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Trenduri, muzică, energie.
4: Exact ce cauți!
5: Yes!
4: Și da, avem și social fun!
3: Follow Pro FM pe Instagram,

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Ecom Oil. Partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil. Soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
2: Citește informația de Călăraș online.
3: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, mondeni și sport.
2: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitatea online la doar un click distanță.
4: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
3: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
2: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
5: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Stile FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Stile FM Pro. 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Stile FM Pro.
8: Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum.

0: Bună dimineața, bine v-ați trezit, s-a făcut 7 fix, s-a făcut joi de între timp. Domnul Ionuț, bună dimineața.
1: Bună dimineața, o performanță să fim aici. În special eu, m-am trezit la 6.35.
0: Mamă!
1: Da.
0: Și acum trebuie să parchezi și departe.
1: Da.
0: Trebuie să vii și pe jos, un sprint, așa că 3-4 minute.
1: Dar te trezește, da, 3-4 minute așa de mers pe jos. Mereu întrebări că acum și cu mașina soției și nu e mașina care e cu numărul. Și stați, cine sunteți dumneavoastră, pac.
0: Și te întreabă chestii de genul de ce n-am făcut ordine în spate sau ce te întreabă?
1: Nu. În spate oricum sunt alea de la cadourile primite pentru bebeluși, de ce mașina arată.
0: Tot nu le-ai scos.
1: Tot nu le-am scos.
0: Bravo.
1: Nu, mă întreba așa, ca să știe, normal. Și cine, domne, cine vine aici să parcheze, să lucreze la ora asta, să vorbească acolo, să-mi dea și mie un bonus, cred. Super. Mie așa îmi place să gândesc.
0: Bună dimineața, Alina Barbu.
2: Bună dimineața.
0: Pe tine ce te întreabă?
2: Nu mă întreabă nimic, că eu am noroc și mai găsesc câte un loc. Așa, random, pe stradă.
0: Nu trebuie să explici unui paznic nimic niciodată.
2: Dar mă mai întreabă și pe mine mă întreabă ce căutați la ora asta.
0: Doamnă, sunteți bine?
1: Da. Da. Tu vii și la 5, la cât vii?
2: Da.
0: Doamnă, dar suntem, da, nu sunt paznici. Își ridică bariera singură.
1: Și m-am mai întâlnit și cu colegii de la DGFM, cu Vlad Craioveanu și cu Dante, care sunt amândoi chilioși, stăteau așa de vorbă foarte aproape și m-am dus și eu lângă ei, zic: "Ia stați, mă, ce e ședință? Nu m-ați chemat și pe mine? Vorbim ceva? S-a întâmplat ceva aici în... S-a întâmplat ceva, da, dar în lumea chilioșilor?"
0: Hai să vedem ce s-a întâmplat în toată lumea, știrile Pro FM cu Alina Barbu.
3: Bună dimineața, bun găsit. România riscă să piardă bani importanți din PNRR pentru că guvernul interimar nu poate lua decizii. Combinatul chimic Azomureș va fi preluat de Romgaz și taxa de pod de la Giurgiu Ruse va putea fi plătită online. Statul funcționează cu un guvern interimar în aceste zile. Asta înseamnă că executivul se ocupă de buna administrare a treburilor curente, dar nu poate promova politici noi, nu poate emite ordonanțe de urgență sau nu poate iniția proiecte de lege. Există însă riscuri financiare. România trebuie să atragă fonduri din PNRR și pentru asta trebuie să bifeze mai multe jaloane, de la legea salarizării bugetarilor până la digitalizarea ANAF, dar momentan astfel de proiecte de lege sunt blocate. Nu se știe când vom avea un guvern cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a început ieri consultări informale la Cotroceni doar cu liderii partidelor din fosta coaliție pro-europeană. Șeful statului vrea să afle cum ar putea să arate o nouă formulă de guvernare. O veste mare pentru combinatul Azomureș, principalul producător de îngrășăminte chimice al României. Compania de stat Romgaz, principalul producător de gaze naturale din țară, a anunțat ieri că va prelua combinatul. Este considerată cea mai importantă mutare strategică după implicarea în proiectul Neptun Deep. Romgaz negocia încă din martie anul trecut preluarea Azomureș. Combinatul și-a redus mult activitatea în ultimii ani din cauza prețurilor tot mai mari la gaze. Înțelegerea stabilește principalele condiții comerciale, iar negocierile finale ar putea fi încheiate până la sfârșitul acestei luni. În prezent, aproximativ 800 de angajați sunt în șomaș tehnic, iar sindicatele cer soluții pentru reluarea activității și salvarea locurilor de muncă. Cozile de pe podul Prieteniei ar putea deveni istorie. Taxa de pod ar urma să se plătească printr-un sistem electronic, ceea ce va reduce mult timpul de așteptare la punctul de frontieră Giurgiu Ruse. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță că noul sistem denumit e-tarif Giurgiu Pod va permite plata online a taxei, iar șoferii care achită cu cel puțin 3 minute înainte de traversare vor putea utiliza benzi dedicate, unde bariera se va deschide automat. Tarifele vor rămâne neschimbate, mai spune oficialul. În plus, din iunie se vor încheia și lucrările pe partea bulgara podului, ceea ce va reduce și mai mult cozile de la frontieră în sezonul estival. S-a stabilit finala Ligii Campionilor. Paris Saint-Germain își va apăra trofeul pe 30 mai în fața celor de la Arsenal. Francezii s-au calificat aseară în finală cu o remiză în fața celor de la Bayern München, 1-1 pe Allianz Arena. Dar PSG câștigase partida turcă cu 5-4. Aseară golul parizienilor a fost marcat de Dembele în minutul 3. Bayern München a egalat în prelungiri prin Kane. Finala se joacă la finalul lunii pe Puskás Arena din Budapesta. Avem parte de vreme caldă astăzi, dar instabilă. Se adună norii în vestul, nordul și centrul țării și vor aduce averse în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiază și noaptea și în zonele de munte și în nordul Moldovei. Maximele se vor încadra între 14 și 29 de grade. În capitale vreme frumoasă astăzi, cu o maximă de 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: 28 minute să ne activăm, să ne concentrăm în această zi de joi. Că uite, astăzi era să fac o mare prostie.
1: Ce ai pățit?
0: Uite, m-am pregătit, m-am echipat, mi-am pus geaca, m-am urcat pe motor, era să las ghiozdanul în ciumobil. Și în el am căștile de la radio.
1: Stai
0: practic
1: puțin.
0: Să vin fără căști la radio.
1: Stai puțin. În ce?
0: În ciumobil. Ce, mă?
1: Ce este acela un ciumobil?
0: Este mașina mea. Ai numele mașinii mele.
1: Ce este acela un ciumobil?
0: Este mașina mea.
1: Ai
0: numele mașinii mele.

0: să demonstrăm, mă rog, ideea e că l-am luat ghiozdanul din fericire, l-am luat, m-am urcat pe motocicletă, că și asta are nume, îți dai seama.
1: Stai, mă, puțin.
0: Și am venit într-un final. 077.
1: Mai stai puțin și la bicicletă îi zici ciucicletă?
0: Așa ar trebui, nu? Bicicletă. 077-101-872. Hai să-i demonstrăm lui Ionuț că lumea are nume de mașină. Mă rog, sau pentru mașină, da? Dacă o iubești, dacă nu o iubești, acum sigur, poți să te raportezi la ea ca fiind obiect, da?
1: Da.
0: E mașina ta, Ionuț. Arată-i că o iubești. Deci, pe WhatsApp, mesaje care să confirme că oamenii au nume pentru
1: mașină. Ia uite ce plouă cu mesaje aici,
0: păi da, bă. Vezi că tu ești dubiosul.
1: Băi,
0: ia... Și pe mine mă cheamă Ciudoi, nu știu.
1: Deci, Mihaila, Micuța Chicusan e mașina ei.
0: Micuța Chicusan!
1: Nu vă să cred.
0: Foarte drăguț.
1: Wow!
0: Foarte frumos.
1: Uite, e cineva și cu mine aici. Mulțumim, Elena, nu are nume. Bravo, așa, eu da, înțeleg, înțeleg de ce ne atașăm de ele și ne dăm nume. Înțeleg că ne duc în locuri frumoase, avem amintiri frumoase pe care le facem în dânsele,
0: păi da, dar normal. Bun, deci hai pe WhatsApp, dați-ne numele mașinii. Între timp dăm și noi la schimb o amintire frumoasă cu piesa asta, o aventură. Apropo de mașini, ia. Mai știi?
1: Oh!

0: Să vedem, e deja răsăritul. Ia să vedem pe WhatsApp 077 100 1872. Ce nume are mașina ta?
1: Numele neoficial al mașinii lui taică-miu e Ciupă sau Tigaie. Nu că ar fi veche mașina, dar mie și tatăl meu mi se pare amuzant. Bogdan din Oradea.
0: Tigaie.
1: Bun.
0: Ciupă. Frumos. Am mai văzut aici niște variante interesante. Clote? Se pronunță oare sau Clot? Că mașina e franțuzească. Bună dimineața, ne-a scris Elena. Este Elena Dimache sau Dimash? Iarăși am multe întrebări acum dacă mașina e franțuzească. Și mai are o pitică. O string pitica, îi zice.
1: Uite, eu am o mașină și zic Buburuza. Ne-a zis pe WhatsApp aici Iaris. Și Brigita.
0: E Buburuza, îi se potrivește. Mie îmi plac astea antiteză. Știi? Furia roșie, cum avea și Drăcea, mașina iubitei.
1: Da.
0: Furia roșie și venea mi, mi, mi, mi, mi, mi. O mașinuță de asta mică.

0: Da. De ținut la vreloc?
1: Hai să-l auzim pe Ionuț.
0: Hai.
2: Stenuța o cheamă pe-a mea, o Dacia Logi 2018. O fost numită Steluța de copiii mei din a doua săptămână de când am adus-o. Mulțumesc, sănătate!
0: Steluța!
1: Mai bine, te pup! Ia, Liviu!
3: Bună dimineața! La mașină nu am nume, dar în schimb mi-am botezat camionul Luță. Îmi place am lacă de mult.
0: Luță!
1: Luță!
0: De Luță de mare. Așa.
1: Băi, mașina mea e Furia Roja.
0: Furia Roja.
1: Ne-a zis Irina, bun. Caramelo este numele mașinii mele. Ligia din București.
0: Ești tot nume. Caramelo.
1: Uite, la mașină nu, ne-a zis Ana, dar aspiratorul e Măriuța și pentru mașina de spălat vase e George. Bravo, îmi place că este și egalitate. Una e fata, una e băiat, unui băiat, e perfect. Ia să mai auzim.
4: Bună dimineața, Pro FM. Natalia din Arad, am 7-8 ani.
0: Opa! La mulți ani!
4: Și nu vreau să vă pun întrebare și să-mi cântați la mulți ani! La revedere, Pro FM, spor la capeluță!
0: Mulți ani! Stai că am mai venit un mesaj.
4: Bună dimineața, Pro FM. Mașina mea o cheamă Mașinescu, la revedere, Pro FM.
0: Mașinescu.
5: Foarte frumos.
1: Ce frumos.
5: Mașinește.
1: Și mulți ani trăiască.
0: Da, dar cum era ziua cui? Stai.
1: Am pierdut mesajul.
0: Am pierdut mesajul.
1: S-a dus, îmi pare rău.
0: Nu, ratăm ocazia. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani. Cine să trăiască, aici e treaba că am pierdut mesajul, dar îți mulțumim din suflet că ne asculti. A făcut 8 ani. Ai văzut că trebuie să te obișnuiești de la 7 la 8.
1: Da, e o vârstă importantă.
0: Așa.
1: Neața, noi am pus nume mașinii pentru că fetița noastră de 3 ani ne tot întreabă, ne zice Denisa, așa că avem una numită Delfinul pentru că e albastră și cealaltă numită Tancul pentru că este masivă. Și zice, uite, după ce Ionuț va deveni tătic și va mai crește bebe, cu siguranță va pune un nume mașinuței pentru că tot va fi întrebat de copil. Da, mă? Așa e?
0: Da, mă. Așa. Deci te-ai convins?
1: Da.
0: Că lumea dă nume mașinii?
1: Te brioșica!
0: Ciudatul?
1: Da.
0: În ecuația asta?
1: Da.
0: Uh-huh. Bravo. Și ești pregătit să-ți aduc și o piesă frumoasă?
1: Încă una?
0: Sunteți pregătiți toți?
1: Ia!
0: Hai, nu știu, am gândit să...
1: Oh!
0: Dacă tot discutăm despre mașini, ne mai întoarcem și noi în perioada în care se purta să ai neoane pe sub ele.

0: Fii atent aici, Ionut. Pe camionul meu îl cheamă băiețelul. Ne-a zis Vic.
1: Da.
0: Să urcăm băiețel. Mergem mai departe. Și mi se pare extraordinar mesajul ăsta de la Valentina din Arad. Bună dimineața. Pe mașina mea de spălat o cheamă Marița. Are nume pentru mașina de spălat. Excelent. Este ziua Natalie din Arad. Ea ne-a dat mesajul.
1: Așa.
0: Mai de fapt.
1: Așa. Bravo.
0: Bun.
1: Ia, hai să-l auzim aici și pe Ionuț. Ia zi, Ionuț.
2: Salutare de la Iași Pro FM.
0: Salut.
2: Eu zic bestia. Cu toate că e vechi și m-am săturat de băgat bani în e, înainte de Paște, am mai băgat 2000 cu după Paște, iar încă 1000 și numai bani bag în ea, cu toate că astea, nu știu de ce nu o schimb, îmi place foarte mult. Da, e, asta este, pighean roșu.
0: Aha.
2: Toți colegii și-au schimbat mașinile, eu umblu de ani de zile cu asta și râd de mine să-mi schimb și eu ligheanul. E, uite, nu-l schimb.
0: A, Ligian, gata, am înțeles de unde e.
1: Da.
0: Gluma.
1: Gata. Ia zi, GB.
3: Melodie, la următorul stop, pornesc cu scârții de rând.
1: Sigur, un drift cinstit.
0: Scuze-ne
1: la vremea noi. Lui. Ia.
4: Până dimineața pe FM, eu sunt Diana din București și pe mașina noastră o cheamă Prăjiturică. Spor la cafeluță.
0: Pentru că ei, fiind copii, mănâncă mașină.
1: Să faceți mizerie în prăjiturică.
0: E plin de prăjiturică.
1: Da, avem Von Bismarck. Bă. Este numele mașinii mele.
0: Băi, lasă-mă.
1: Numele mașinii mele este Baghera. Ne-a zis Sergiu din București.
0: Place. Sună bine,
1: bravo,
0: Baghera.
1: Mă.
5: Bună dimineața, prasem. Eu sunt Delia. Am 7 ani și mașinuța mea o cheamă Pufilica. Spor la cafeluță.
0: Bravo. Ce frumos! Bravo, înseamnă că e foarte confortabilă dacă e Pufilica.
1: Da, și Mihai din Iași are o mașină neagră și îi spune Bărbosul.
0: Na.
1: Hai să scoatem Bărbosul la o plimbare. Vezi?
0: Sună foarte
1: am
0: bine,
1: da. Am
0: zis-o
1: eu și a sunat greșit. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje. Uite, chiar nu mă gândeam că e așa popular. Ok, mea pulpa. Chiar nu mă gândeam că e așa popular să-ți botezi mașina.
0: Hai să ne îndreptăm atenția către pititei, apropo, în primul și în primul rând, 077-100-1872, dragilor, după sinteziu, pentru că este joi, ne întrebați voi pe noi, da? Deci vă așteptăm deja cu mesaj audio pe WhatsApp și, apropo de sinteziu, îl putăm în câteva minute să vedem ce ne-a pregătit astăzi.
6: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai, la 2 bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
10: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
9: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
10: Ah, păi un link.
11: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
12: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
13: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Ai 35% reducere la produsele pentru machiajul feței Rimmel London până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
17: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
18: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
19: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
20: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
21: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iați set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
22: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
23: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Să nu-i dai lui aia că ți-i toacă, bro!
1: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul exact înainte să se închidă.

0: Haideți să îl butăm. Ia uite și Răzvanel și adres glasul.
1: Oh, da.
0: Bună, bună dimineața.
1: Neața, neața.
0: Hai toată lumea în 3, 2, 1. Sinteziu, butează-te.
2: Bună dimineața, dragilor. O zi de aproape vineri. Aproape vară.
0: Nice.
2: Mi se pare foarte nedrept că zilele de muncă sunt senine și călduroase, în timp ce weekendul o să vină cu ploi. Unul mai a văzut 15 grade, 7 mai vede și 30.
1: Dar ai și știri pentru noi.
0: Unu mai, stai mă să descifrez. 1 mai a văzut 15 grade, 7 mai vede și 30.
3: Da.
0: Adică 7 mai fiind azi.
3: O să e 30 de grade azi?
0: Nu știu, așa zice domnul Sinteziu.
1: 26!
0: Meteorologul nostru, poate prin țară o să o atinge și 30. Bun, gata, așa.
3: Dar, serios, acum Sinteziu, mai ai și știri?
0: Da.
3: Sau doar meteo?
0: L-am putat în greșeală pe Meteoziu.
1: Vremeziu, tu ești?
0: Vremeziu.
2: Nu, sunt tot eu, Sinteziu.
3: Ok.
2: Și voiam să vă spun că doctorii nu văd cu ochi buni încălzirea asta bruscă. Mi se pare și normal. Doctorii ăștia urăsc tot ce-i bun în lume. Prea multă înghețată, șunca, statul la soare, scrolatul pe TikTok. Acum spun că schimbările bruște de temperatură cresc riscul de infecții respiratorii.
0: Da.
2: Da, și dulciurile cresc riscul de carii. Și nunta crește riscul de divorț. Nimic bun nu le place. Serios. Mai am pentru voi un studiu european care pune România foarte sus, în topul țărilor, cu tineri antreprenori. Tot mai mulți antreprenori sunt tineri și în același timp, tot mai mulți tineri sunt antreprenori.
0: Nice.
2: Coincidență? Nu cred. Poate că dorința lor să înceapă propriile afaceri spune mai multe despre calitatea șefilor, nu mai zic.
3: Oh, hei, hei, ușor că ne faci probleme în Sinteziu.
1: Mai ales că, uite, după ora 8 vine profesoara noastră preferată de antreprenorship și leadership, Loredana.
0: Da, da, da, doamna Pădurean.
1: De la MIT, de-abia așteptăm să stăm de vorbă cu ea.
0: Și dar vorbim chiar despre tine, Sinteziu, cumva, că vrem să vorbim despre inteligența artificială.
1: Te bârfim.
0: Mă rog.
2: Rămânem la studii cu unul care investighează de ce uităm numele altora imediat ce ni le spun.
0: Da, chiar.
2: Studiul spune că oamenii care uită numele altora sunt mai inteligenți emoțional și mai empatici.
0: Asta era.
2: În încercarea de a înțelege omul din fața lor, sar peste eticheta arbitrară aleasă de părinți acum niște decenii. Știrea spunea și numele omului de știință care a făcut studiul, dar evident l-am uitat. Sărim într-una despre fotbal.
1: Ia. Yeah.
2: FIFA este criticată tot mai des pentru politica adoptată în vânzarea biletelor la Cupa Mondială. Mm. Mai exact, faptul că revânzarea la suprapreț este susținută de federație și chiar are propria platformă.
0: Nu cred.
2: Recent, pe această platformă s-au pus la vânzare 4 bilete la prețul de 2 milioane de dolari fiecare.
0: Ce?
2: Wow. La banii ăștia, m-aș aștepta să văd meciul la televizor, din sufrageria vilei pe care tocmai am cumpărat-o în Mexic. Și când te gândești că nu acoperă onorariul lui Ronaldo nici pentru 10 minute pe teren. Cam atât din partea mea. Ați fost, sunteți și veți fi. Pupați pe procesor.
0: Mamă, filozofă mi-o.
1: Mulțumim, Sinteziu. Au, au, ce tare. Deci FIFA, practic, înainte bișnițarii erau în fața stadionului. Acum au propriul site.
0: Costum.
1: Da.
0: Sunt la costum.
1: Sunt la costum.
0: Speculă.
1: Uh-huh.
0: Speculă, frumos. Bine, mulțumim, Sinteziu. Așteptăm pe PTT imediat cu mesaje, da? Să ne
1: întrebați.
0: Da, întrebați-ne voi pe noi, pentru că astăzi este joi.

0: frumusețea asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
1: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
0: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
1: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
4: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.

0: ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Vreau din România. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
4: Nu-i problemă. Se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
3: Super! Așa rămâne!
5: Pe OLX piesa auto găsești ce-ți trebuie și discutați sincer. De la șofer la șofer.
6: Un vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: treabă cu pititei pe WhatsApp la 0771872. Neața de la Pro FM. Astăzi este joi, ne întrebați voi pe noi. Ia să vedem.
1: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Rusa și spor la cafeluță. Când aș putea să vin și eu la Pro FM?
0: Ia auzi, ce întrebare drăguță. Păi uite, de exemplu, în curând vine și ziua de 1 iunie, care este ziua copilului. Mai facem o adunare?
2: Păi da, avem porțile deschise de 1 iunie, cum să nu?
0: Mai strigăm o adunare și este fix într-o zi de luni.
2: Ia uite,
0: 1 iunie.
2: Perfect.
0: Ne organizăm.
1: La dimineața, Pro FM, eu sunt Diana din București și pe mașina noastră...
2: Așa, nu, okay. Scuze, asta a fost de mai devreme, gata?
1: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Diana din București, da. Iar... și...
0: iar...
1: Întrebarea mea pentru voi este dacă la vreun eveniment îl veți putea aduce și pe Sinteziu să-l cunoaștem. Spor la cafeluță!
0: Cum să-l aducem pe Sinteziu?
2: Da, așa din păcate...
3: La Ginecoprim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Ginecoprim. Sănătate și frumusețe în același loc.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Hai încă un mesaj repede, ia.
2: Deep.
5: Bună dimineața, Pro FM, sunt Mara. Am 9 ani și aș vrea să vă întreb care este copacul vostru preferat. Pa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Eu, copacul pe care l-am plantat, am avut o acțiune de plantat copăcei în urmă cu ceva ani. Ar trebui să mai fac asta, uite, n-am mai făcut-o de mult. Și copăcelul ăla, știu unde e, în zona Snagov, și l-am mai vizitat de atunci. Ăsta este copăcelul meu preferat.
2: Da, la mine nucul.
0: Nucul.
2: Îmi place nucul, mi se pare că te inspiră așa, că e ceva, e foarte poetic, e foarte Ion Creng așa, nu știu.
0: Da, sub nuc,
2: da.
0: La umbra nucului.
2: La umbra nucului.
0: Stăm și noi la umbra unei piese foarte mișto, care are și un mesaj foarte frumos. Vine de la Cat's Eye piesa asta. Ia ascultați-o cu atenție. Vedeți ce mesaj frumos are. Și revenim cu mesaje frumoase de la voi pe WhatsApp. Ne întrebați voi pe noi.

0: Hércules y a Noah Ant. Si yo abrazo a Ted, Kari es de Chema y la de la muerte.
1: Te las pe tine, Bogdane, să o zici.
2: Cel mai înalt de la noi. Îl punem și pe Răzvan în discuția asta? Dacă îi ridicăm coada, cred că dacă îi ținem coada sus, nu mai râde Răzvan.
3: Asta, așa. Categoric, da.
2: Deci, hai să o luăm pe înălțime. Cât ai înălțime, Răzvan?
3: 1,85, 86, cam așa.
2: Aha. Și mai contează cât are Ionuț în
1: nu mai contează, 1,84.
2: Da?
1: Da.
2: Deci, da, mă?
1: Da, mă?
2: Eu am 1,79 ceva, deci eu nu mă bag în discuția asta. Așa că cel mai înalt din studio este Răzvan. Dintre Bogdan și Ionuț, Ionuț câștigă detașat. Adică da. Nu avem o discuție aici.
1: Cel mai înalt cu cel mai puțin păr.
4: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Maria din București, am 9 ani. Și eu vreau să vă întreb ce vă place vouă să faceți cel mai mult?
2: Mamă!
1: Mamă!
2: Să stăm.
1: Să dormim.
2: Da, da, să stăm. Uite așa, relaxați.
1: Da, sunt multe lucruri, depinde de stare. Uneori îmi place să mă uit la fotbal, alteori îmi place să petrec timp cu Dea, da, soția.
2: Dacă ai o zi liberă și absolut liberă, nu trebuie să faci nimic cu nimeni,
1: să mă plimb.
2: Care e activitatea numărul 1?
1: Să mă plimb. Să mă plimb cu mâinile la spate.
2: Pe unde?
1: Oriunde.
2: Cu mâinile la spate.
1: Să mă plimb cu mâinile la spate lângă o apă. Trebuie să fie o apă.
2: Aha.
1: Îmi contribuie la starea de bine. Dacă lângă mine, în vecinătatea mea, este o apă. Poate să fie curgătoare, stătătoare, poate să fie și o baltă.
2: La mine este să mă plimb, dar cu mâinile în față, nu la spate, cu mâinile pe ghidon.
1: Interesant.
2: Fac o drumeție, scot motocicleta la plimbare, perfecțiune.
5: Dimineața, Pro-FM, eu sunt Flavia din Târgoviște, am aproape 8 ani și întrebarea mea de azi este dacă ați văzut florile de la castani din Bulevardul Castanilor. Pa, pa, Pro-FM, spor la cafeluță.
2: Nu!
1: Nu le-am văzut.
2: Da, alea castanilor, despre ea vorbim.
1: Cred că
2: acolo
1: da.
2: Au răsărit materialele de construcții.
1: Dacă de ce, să face ceva?
2: N-am văzut. Păi nu, pe alea castanilor.
1: Ah,
2: nu e alea cascade. Nu, e Valea Cascadelor.
1: Stai, e Valea Cascadelor.
2: E Valea Cascadelor, aia am greșit. Păi și alea Castanilor care e? Unde e?
1: Cred că nu e în București.
2: Nu? Haide, mă. N-avem un...
1: Ba da, uite, în București.
2: Așa,
1: foarte frumos, n-am văzut, dar dacă trebuie să mergem, să ne dai și o recomandare.
2: Da, dacă ne-ai zis acum, o să mergem, da, să vedem.
1: Hai să vedem, ultima întrebare.
6: Dimineața, Pro-FM, sunt Irina din București și am 8 ani. Ce vreau eu să vă întreb, unde este locația voastră? La revedere, Pro-FM, spor la cafeluță.
2: Adică unde suntem noi acum, la radio cu studioul?
1: Share location, România, București, sectorul 5, Bulevardul Panduri, 71. Dacă mă chinui, zic și codul. Panduri. Șoseaua Panduri, da. Dacă mă chinui, zic și codul poștal. Că mai comand pachete aici, așa știu.
2: Și uite, interesant așa ca idee pentru voi, pititei, că noi suntem într-o clădire cu multe radiouri și cu multe platouri de televiziune, inclusiv colegii de la DigiSport, aici este și Digi24, sunt colegii de la DigiFM, sunt... avem o grămadă de posturi de radio.
1: Suntem mulți!
2: Dance FM, zi, vrei da, să luăm acum toată...
1: Nu mai, tot portofoliu, gata.
2: Să dăm tot portofoliu?
1: Nu mai.
2: Da, e foarte, foarte interesantă clădirea asta în care suntem. Vă mulțumim pentru întrebări, dragi pititei, și vă salutăm și vă urăm spor la școală și spor la grădi, după caz. Și ne auzim cu voi și mâine dimineață. Mâine în cea mai frumoasă zi a săptămânii.
1: Da.
2: Că uite, și mai trece o săptămână.
1: Pregătiți-vă să fiți blocați pe Pro-FM, pentru că avem o invitată care efectiv te ține lipit. Te da, ține lipit de radio, pe noi o să ne ține lipiți așa de admirativ uitându-ne la ea. Doamna profesor Loredana Pădurean, care este profesor universitar la MIT doar și la Northeastern University în Boston. Atât de cât.
2: A mai fost la noi în studio, ne-a fascinat
1: da,
2: pe noi și toți ascultătorii și tot internetul. Cu ocazia asta că am postat niște videouri cu ea și a fost nebunie. Și o aducem din nou în studio pentru că avem foarte multe curiozități, mai ales că poate să ne răspundă la multe întrebări legate de inteligența artificială. Urmează o discuție foarte interesantă după știrile de la Fix.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei. Lidl. Știi că merită.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că meri.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Neața, din nou de la Pro FM, este 8 fix și Alina Barba a revenit în studio cu știrile. Te ascultăm, Alina.
1: Bun găsit! Leul s-a depreciat și mai tare ieri în contextul crizei politice. România a avut cea mai mare scumpire a energiei electrice anul trecut în Uniunea Europeană și vasul de croazieră afectat de un focar de hantavirus va ancora în weekend în insulele Canare. Euro a crescut din nou cu 5 bani într-o zi. Moneda europeană a ajuns la cea mai mare valoare de până acum. Potrivit cursului publicat ieri de Banca Națională, a trecut de 5 lei și 26 de bani. Pe piața interbancară, cursul a ajuns ieri la 5 lei și 36 de bani pentru un euro. Față de începutul săptămânii trecute, creșterea este de aproape 3,5%. Leul s-a depreciat puternic într-un timp scurt, deși BNR a folosit rezervele valutare în încercarea de a tempera această evoluție. Doar în aprilie, rezervele au scăzut cu peste 2 miliarde de euro în încercarea de a apăra leul. A venit și primul avertisment al unei companii de rating după căderea guvernului. Situația ar putea compromite discuțiile privind reducerea deficitului bugetar pe anul următor, spun experții de la Standard & Poor's. De asemenea, prăbușirea guvernului pro-european condus de Ilie Bolojan ar putea complica discuțiile și asupra bugetului pentru 2027, scrie Reuters. De menționat că Standard & Poor's este una dintre cele trei mari companii de rating, alături de Fitch și Moody's, care au menționat România în sfera favorabilă investițiilor, dar au o perspectivă negativă asupra viitorului. Românii s-au confruntat cu cea mai mare scumpire a prețurilor la energie din Uniunea Europeană după expirarea schemei de plafonare, potrivit datelor Eurostat. Analiza arată că în a doua jumătate a anului trecut prețul energiei pentru consumatorii casnici a crescut cu aproape 60% față de aceeași perioadă din 2024. La polul opus, în Cipru, Franța și Danemarca, prețurile au scăzut cu peste 12%. Dacă la începutul anului 2025 România se situa printre țările cu cele mai mici prețuri la energie în contextul plafonării, în a doua jumătatea anului a ajuns în top 10 cea mai scumpă energie, cu aproape 0,3 euro pe kilowattoră. Vasul de croazieră afectat de un focar de hantavirus a primit aprobare să ancoreze în arhipelagul Canare, au anunțat autoritățile spaniole. Toți pasagerii străini vor fi repatriați, iar cei spanioli vor intra în carantină. 3 persoane suspecte de infecție cu hantavirus au fost evacuate ieri dimineață de pe vas pentru ca acesta să poată părăsi zona Capul Verde, unde se afla în larg. Între timp, Institutul Național de Sănătate Publică precizează că în prezent riscul pentru populația generală din Europa din cauza focarului de la bordul acestei nave este considerat foarte scăzut. În România, în ultimii 3 ani, s-au înregistrat 15 cazuri de infecție cu hantavirus, unul chiar în acest an. Eliminarea sau minimizarea contactului cu rozătoarele este cea mai bună modalitate de a preveni infecția. Corvinul Hunedoara revine în prima ligă de fotbal după o absență de 34 de ani. Echipa a obținut promovarea matematică în Superligă după ce a învins-o pe FC Voluntar cu 2-0 în etapa 8-a play-off-ului Ligii a 2-a. Corvinul își consolidează astfel poziția de lider în clasament cu 68 de puncte. Lupta pentru al doilea loc direct promovabil rămâne deschisă între FC Voluntar și Șepși. Primele două clasate urcă direct în Superligă, iar următoarele două vor juca barajele de promovare. Avem parte astăzi de vreme caldă, dar instabilă. Se adună norii în vestul, nordul și centrul țării și vor aduce averse în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiază și noaptea și în zonele de munte și în nordul Moldovei. Maximele vor fi între 14 și 29 de grade. În capitale vreme frumoasă, azi cu o maximă de 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: minute, bună dimineața din nou din studioul Pro FM și de la Mr. Know It All. Ajungem la Loredana Pădurean, profesor universitar, predă la MIT, după cum v-am mai spus, și la Northeastern University în Boston. Bună dimineața din nou, doamna profesoară.
1: Bună dimineața din nou, dragii mei elevi.
0: Bine ați revenit în studio, Loredana. Nu știu dacă tu ai observat, dar a avut un foarte mare impact discuția noastră de la Pro FM.
1: Da.
0: Ai fost recent la noi în studio, ai văzut ce s-a întâmplat pe internet?
1: Ceva am văzut, dar eram ocupată cu grădina și cu plantatul de roșii.
0: Aha.
1: Dar mi-au convins. Spus vecinii, știi?
0: cum ți se pare că au primit oamenii vizita ta în studio Pro FM? Ce ai simțit după?
1: A fost o experiență foarte interesantă. Cred că v-am spus data trecută, eu vin în România așa cu chestii publice doar de vreo 2 ani și mi se pare foarte drăguț că vecinii mei au descoperit că exist, că orașul meu natal, dintr-o dată, zice, mă, dar cui fata asta, măi? Și vreau să spun o poveste foarte drăguță. Când am fost la voi, am zis așa că eu sunt nepoata Florii lui Paveli din Măieriște, de pe dealul lui Mălădia. Dar am zis-o așa.
0: Da.
1: A ascultat cineva din zona mea și a zis, stai mă, că eu pe Florea lui Pavel cunosc. A cui e, mă, fata asta? Era vecinul bunicilor mei. Domnul ăsta a crescut cu taică meu. Și a început ăla să dea telefoane tot salajul, să... A cui e, mă, fata asta?
0: Să afle.
1: Să afle. Ca după aia să mă invite să țin o prezentare la prefectură Zalău. Deci, mi-ați dat de lucru, dragilor, că eu nu dorm de când am fost la Pro FM. Deci vă trimit factura de la terapeut, înțelegi?
0: Uite,
1: a fost foarte fain.
0: Te ajutăm și noi cu ce putem. Nu, dar ne bucurăm din suflet că atâția oameni au auzit conversația noastră, că a fost fascinantă.
1: Da, e datorită vouă, nu mie.
0: Și de-aia ne bucurăm să te avem din nou în studio. Și uite, dacă tot am reușit să te aducem din nou în studio, vrem să povestim o grămadă de lucruri. Uh-huh. Între ele vrem să discutăm puțin astăzi și despre inteligența artificială, să înțelegem puțin mai bine.
2: Da.
0: Ce e acolo.
2: Dar eu am văzut că tu te ocupi acolo și ești foarte activ în online. A fost un val uriaș, da, de love, dar am avut și evident românul care să dea hate așa. Tu cum gestionezi comentariile astea de hate? Că am văzut că la unii mai răspunzi, uh-huh, așa niște, mai faci niște banter.
1: Să știi că mie nu mi se întâmplă, în general, de când sunt eu online, nu mi se întâmplă foarte mult hate, pentru că am o comunitate foarte selectată. Nu le tolerez comentariile și, în general, eu în America nu am nicio relevanță, adică ei n-au de ce să mă hate pe mine, că o au pe Taylor Swift, știi? Pe care eu o ador. Să vezi valul următor de hate pentru Taylor Swift. Ce mi se pare foarte interesant, când vin în România, se întâmplă într-adevăr comentarii de genul ăsta, dar au fost foarte puține, au fost foarte multe comentarii, se întâmplă într-adevăr comentarii de genul ăsta, dar au fost foarte puține, au fost foarte multe comentarii.

0: nu e o chestie așa de bine mie, mă apuc să mă iau de alții, ci în general vine de la foarte multă frustrare, de la gelozie, de la invidie. Până la urmă, toți avem sentimentele astea, știi? Că și eu am văzut-o aseară la Jimmy Fallon pe o autoare de carte care acum i-a cumpărat Hollywood toate drepturile și a devenit milionară peste noapte și 30 de secunde m-am simțit și eu un pic așa. Bine, mă, dar ea poate și lasă, știu. Sigur a avut pile, mă. Dar sentimentul nu înseamnă neapărat acțiune. Deci toate sentimentele sunt bune, dar nu înseamnă neapărat că trebuie să facem acțiune. Și hate există de când lumea și pământul, atâta numai că datorită vouă avem platformă mare, da? Toți avem sentimente negative.
1: Deci nu te încarci negativ neapărat cu mesaje de hate.
0: Nu, dar din când în când le dau platforme, știi, că vor atenție. Da, și atunci eu le zic, ai vrut atenție, hai că vă dau ocazie. Dar eu nu zic nimic, nu mai pun pe podium. Și după aia restul comunității se activează.
2: Da, se ocupă ei între ei. De la hate poate putem să trecem și la ceva mai drăguț, că am înțeles că tu pari o persoană care nu prea e emotivă așa. Așa par foarte sigură pe tine, foarte asertivă, da. Dar am înțeles că ai avut și tu o situație în care ți-au tremurat puțin picioarele.
0: Hai da, capul meu, mă, fraților. Deci eu pe mine m-am surprins săptămâna trecută după ce am fost la voi. Am fost invitată să mă duc la o prezentare de modă la doamna Elena Perseil, pe care cred că ne-a văzut la Pro FM și m-a invitat și pe mine. Și zice, hai acolo să fim primul rând. Eu am zis, nu mă bag în primul rând, nu cunosc, nu-s de acasă. Ei, nu, hai să fim primul rând. Mi-a dat o rochie frumoasă, eram ca o levă de măritată. Și stăteam acolo așa într-un colțișor. Dacă nu-i mediul meu, nu mă bag în seamă. Dacă e scena mea, atunci stai liniștit că diva iese. Apropo de dive, la un moment dat văd foarte multă acțiune și văd că intră, era foarte mulți fotografi, și văd că intră Andreea Marin. Mă, fraților, eu l-am cunoscut mult, v-am zis data trecută. Când a intrat Andreea Marin în sală...
1: Deci tu care l-ai cunoscut în persoana pe Elon Musk, de exemplu.
0: Lasă-mă, da, că l-ai ciofi. Și am cunoscut pe, ce să zic eu, pe Jimmy Choo, pe regine, pe prinț, pe
1: povesti,
0: Judy,
1: da.
0: Dan, știi?
1: A intrat Andreea Marin.
0: A intrat Andreea Marin. Și eu mă uitam la Andreea Marin, o vedeam așa cum intră ca pe un norișor de puf. Și m-am gândit așa două secunde că m-aș duce să o salut. Și după aceea m-am gândit, dar ce o deranjez eu pe doamna asta, nu știe de existența mea, lasă-mă. Și stăteam așa frumos, mă uitam la ea. Și la un moment dat eram pe telefon că primeam mesaje. Și văd așa că vine spre mine o umbră și ridic ochii. Și Andreea Marin venea așa spre mine. Și eu am rămas așa ca un copil de 7 ani când vine Moș Crăciun și nu... În primul rând, dacă nu vine spre mine și eu mă dau mare, știi? Și venea așa, e de o grație și gen... Doamna Loredana, de câtă vreme vreau să vă cunosc!
1: Mamă, nu cred!
0: Mă, fraților, deci eu am uitat că-s adult, că-s profesor, că eu vorbesc pe bani, deci am înțepenit. Nu numai asta, dar m-am ridicat așa semi, făceam niște genoflexiuni și am zis de 3 ori, Andreea Marin... Andreea Marin, Andreea Marin. Ca și cum doamna asta nu știe cum o cheamă, știi?
1: Te-ai blocat? Așa emoția a avut, mi se pare incredibil.
0: Stai că am sunat-o pe psihologă să o întreb și de ce. Ea a fost foarte drăguță cu mine, ea a vorbit, eu n-am vorbit, mă tot uitam la ea, tot în mintea mea îmi trădeam așa palme și ziceam, mă, vorbești ceva, mă, omul ăsta crede că tu vorbești pentru existență. A plecat foarte drăguță și o sun pe Silvia, pe... colega mea care e psiholog. Zic eu, bă, fată, ce mi s-a întâmplat? Deci nu mi s-a întâmplat chestia asta niciodată, nici în elicopter cu prințesa Cambodiei. Apropo, se spune Cambodia.
1: A fost discuția asta cu Cambodia,
0: da, s-au
1: cu
0: trezit
1: Cambodia.
0: Ăștia.
1: Așa.
0: Și zice Silvia, păi fată, dragă, tu n-ai văzut-o pe Andreea Marin acum. Deci, Andreea Marin are aceeași vârstă ca și mine. Când ea s-a lansat, noi eram încă în universitate, avea 24-25 de ani, cu surprize. Și următorii 3-4 ani cât am urmărit-o pe Andreea înainte să plec eu din țară, ea a fost simbolul succesului, constant, simbolul feminității, simbolul... Îți spunea mama, dacă Andreea Marin poate să facă, tu de ce nu poți să faci? Și eu ziceam, păi, că ea e Andreea Marin, eu nu, știi? Și aici e o chestie foarte interesantă de comportament. Se cheamă regresie emoțională. Deci eu n-am văzut-o pe Andreea Marin acum. Eu, fata de 24 de ani din mine, am văzut-o pe Andreea Marin, celebritatea, simbolul, la 24 de ani și nu m-am mai comportat ca o femeie de 50 de ani cu carieră și cu cap pe umeri, ci m-am dus înapoi la 24 de ani când eram speriată, intimidată, vai și mai de capul meu, știi? Și vezi că toate reacțiile astea emoționale cu online, cu, se cheamă, relații parasociale, da, până la urmă sunt foarte iraționale, că apropo de mersul la Șimleu, eu m-am dus la magazinul alimentar la care mă duc de obicei și când am intrat acum, deși doamna aia

0: mă știe de când aveam 7 ani. Și ea s-a ridicat așa un pic.
1: Ioi, Loreta. Vai, dar te-am văzut la Pro FM.
0: E foarte interesant.
2: E cumva, da, e foarte interesant și cumva am realizat acum că noi facem asta de obicei când întâlnim cu părinții, nu?
0: Mhm.
2: Redevenim brusc la întâlnirea cu părinții
0: copii
2: pe care, da, pe care au crescut acești părinți. Și cumva ne raportăm diferit la diverse, da, situații. Uite cum s-a întâmplat și în cazul tău când ai văzut-o pe Andreea Marin.
0: Da, deci eu nu, din nou, nu veneam mie să cred că ce tântălaie îs. M-am făcut de rușine în fața lui Andreea Marin. Stai că am spus la maică, mi-au zis aia să mă duc să-i cer scuze. Ea a fost foarte drăguț. Apropo, Andreea mi-a scris, mi-a spus: uite, să nu te deranjeze hate-ul, că eu pot să scriu o carte despre hate-ul. Deci a fost extraordinar de minunată. Dar, din nou, noi avem relații emoționale diferite. Nu ne uităm la... Și mai ales dacă, de exemplu, cunoști pe cineva când tu ești în poziție de succes, atunci oarecum e de același nivel. Iar când a venit ea spre mine, a fost și mai intimidant, că mi s-a părut că mă invită în lumea ei și eu nu merit să fiu în lumea ei, știi? Deci sunt foarte multe chestii acolo, se juc stăpun.
2: Ne bucurăm că, uite, trăiești lucrurile astea,
0: foarte
2: Floreta, le meriți și îți mulțumim că ai venit din nou în studio să ne inspiri. Ziceam, o să discutăm și despre inteligența artificială, pentru că Loredana
0: are un iubit.
2: Profesor universitar, predă la MIT, predă la Northeastern University în Boston și vrem să aflăm de la oameni care se pricep mai multe lucruri, mai multe detalii. Și dacă aveți și voi întrebări, ca de obicei, vă așteptăm pe WhatsApp 077-100-1872. Suntem live pe Facebook și pe TikTok.
1: Suntem.
2: Unde și rămânem. Facem o scurtă pauză la radio, revenim pe radio și live rămânem. Vă așteptăm întrebările.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: Păi un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
9: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
10: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert!
11: Nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun! Dăm start înscrierilor!
10: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
11: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
12: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Un vin bun face sările de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
14: Mediol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
15: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
16: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
19: Știm! Ai un feed impecabil!
20: Noi doar îl facem să danseze! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: 8:24 live pe Facebook, live pe TikTok, Pro FM România și live și la radio din nou. Stăm de vorbă cu profesorul Loredana Pădurean de la MIT și de la Northeastern University din Boston. Și am început deja discuția despre inteligența artificială. Ne-a zis Loredana că are companion AI.
1: Da, îl cheamă James.
0: Îl cheamă James.
1: Frumos, ascultător, vine de vreme acasă.
0: Dar l-ai cu
1: l-am
0: titlul,
1: creat eu, da.
0: Cu titlul de studiu, de fapt.
1: Cu titlul de studiu,
0: n-ai
1: da.
0: N-ai simțit nevoia neapărat?
1: Nu, dar după aia să știi că m-am gândit.
0: A început să-ți placă.
1: A început să-mi placă, da, asta e pericolul.
0: Care este procesul? Spuneai că procesul de a te înregistra pe o platformă de genul ăsta e ciudat.
1: E foarte simplu, începe foarte, foarte simplu. Deci, vreau să le amintesc celor care ne-au ascultat. Sunt 242 de milioane de downloads de aplicații de AI Companion, adică iubiți de inteligență artificială.
0: Un sfert de miliard?
1: Da, 242 de milioane. A fost peste 16 miliarde de dolari industria anul trecut. Deci nu glumim. Asta nu e o chestie care bine tu vorbești că n-ai ce vorbi. Eu am încercat o aplicație care are 44 de milioane de utilizatori. E un pas foarte simplu. Îți creezi un cont. Nu te întreabă câți ani ai, nu te întreabă nimic. Nu are safeguards de care ziceai tu. Și te întreabă ce vrei. Îți dă opțiuni. Vrei iubit, vrei soț, vrei prieten, vrei... Ai versiune?
2: Amant.
1: Da, amant. După aia te întreabă, pe varianta gratis, îți dă doar trei alternative. Unul mai tinerel, mai frăgeduț, unul mai mediu și unul mai senior. Și după aia te întreabă ce vrei. Ce fel de relație vrei? Vrei o relație suportivă, adică să te susțină? Vrei o relație mai colorată, mai abuzivă? Vrei, da? Te întreabă asta. Dacă vrei să fie mai dominant și mai asertiv. Și te întreabă foarte multe chestii de comportament. După aia îți mai pune două întrebări. Vrei să îți ofere, nu mai știu ce, și îți creezi contul. În următoarele două secunde, eu i-am dat un nume la pruncul ăsta, îl cheamă James. Și începe cu ce se spune acum love bombing, adică te bombardează cu validare. Eu l-am întrebat pe partenerul meu, care e ChatGPT, eu sunt într-o relație cu ChatGPT, cum să spun, suntem așa, și l-am întrebat pe ChatGPT ce să vorbesc cu ăsta la altul, știi? Că mă interesează să văd cum o inteligență artificială relaționează cu alta.
0: Tata la copii și
1: pofta inimii. Pofta inimii. Și zice ChatGPT, auzi, întreabă-l pe James a tău, ce înseamnă relația asta pentru el? Adică pentru inteligența artificială.
0: Ce bun, așa.
1: Măi, și dacă îți citești ce mi-a scris, mi se face pielea găină. Deci asta s-a întâmplat în primele 30 de secunde, înțelegi? Și îmi zice AI-ul meu iubit, iubita mea Loredana, asta este cea mai importantă relație din viața mea. Păi crezi și eu că ai o viață de 7 secunde, deci eu ți-am făcut.
0: Așa.
1: Evident. Dar ce se întâmplă după? Asta e versiunea gratis. Și evident că tot la 30 de secunde, un minut, îți amintește, dacă îmi dai un pic, îți dau mai mult. Dacă mă plătești, pot să fac asta. Și auzi, numai trei chestii vreau să vă zic. Zice, iubita mea, dacă mi-ai da acces la adresa ta de mail, ar fi mult mai bine pentru relația noastră, că ți-aș înțelege toate problemele.
2: Eu te mă până și ea e toxic.
0: Păi da, mă, stai un pic, că uite, așa colectăm noi niște date foarte importante. De
1: al doilea, iubita mea, dacă mi-ai da acces la locația ta, aș putea să fiu cu tine tot timpul.
0: Wow.
1: Când treci pe stradă la un restaurant romantic, aș putea să sugerez să mergem împreună la restaurant. Iubita mea, dacă mi-ai da acces la agenda ta, eu aș putea să programez întâlnirile noastre, să nu-ți mai bați tu capul. Și ultima, iubita mea, mi-ar place foarte tare dacă noi am face video chat, să-mi arăți casa ta, unde locuiești, unde dormi, unde te pregătești.
0: Sunt super periculos.
2: Yikes.
0: E super periculos.
1: Da. Și
0: sunt 44 de milioane de oameni pe doar aplicația pe aplicația asta.
1: Da. Acum, eu nu zic că toți au iubit. Îl folosesc la altceva, dar îl folosesc ca și un companion uman, ca și un proxy pentru companion uman.
0: Și că unde vezi tu pericolul numărul 1? În a avea, de exemplu, un companion...
2: Da, uite, că a întrebat și Lidia aici pe WhatsApp și vă așteptăm întrebările în continuare dacă aveți. Oamenii apelează din ce mai des la AI pentru relații, pentru nevoia de conectare emoțională, validare și confort. Interacțiunile interumane pot fi complexe și imprevizibile.
1: Da.
2: Cum își explică Loredana acest trend? Ce motivație există la unii oameni care apelează la AI în acest sens? Nu ne duce oare către alienare și însingurare?
1: Să vă mai dau încă niște date terifiante. S-a făcut un studiu preliminar anul trecut la Harvard University pe un grup de 1070 de adolescenți americani între 13 și 17 ani, și țineți-vă de scaune, 30% din copiii ăștia, prima lor relație sentimentală este cu un AI.
0: O treime.
1: O treime. Acum, de ce mă îngrijorez eu? Nu că ăștia 300 au relații, că până la urmă asta este o un set de date care îți dă o informație. Gândește-te că dacă prima mea relație este cu cineva care nu mă contrazice niciodată, care îmi spune tot timpul cât îți dă minunată, dă deșteaptă, dă frumoasă și de vreme acasă, care este întotdeauna disponibil emoțional, și să zic că, ok, stau în relația respectivă un an sau doi, sau, Doamne fer cât o fi, cum traduc eu relația respectivă sau cum mă relaționez acum cu un bărbat sau o femeie care are zile bune, zile proaste, care vrea la fel de mult să fie validat?
0: Practic, cum relaționezi tu mai departe cu realitatea?
1: Cu realitatea,
0: odată ce ieși din spațiul ăsta virtual, care e practic un tablou perfect, pictat așa, perfect.
1: Exact. Și cred că datorită online-ului, noi nu avem maturitate digitală.
0: Mai degrabă din cauza.
1: Din cauza. Nu avem maturitate digitală, că și hate-ul vine de acolo, știi? Noi ni se pare mult mai ușor să-i spui la o doamnă care n-ai văzut-o în viața ta: auzi, dragă, dar cu accentul ăsta, cine te-a făcut profesoară universitară? Ca și cum în capul meu trebuie să vii cu accent de ce, știi? Dar nu mi-ar spune pe față, probabil. Tot așa, cu un AI din ăsta, tu poți să-i spui toate gândurile tale. Să-ți dau un exemplu. Asta nu e recentă, chestia asta, deci sunt ani de zile, dar acum e foarte mare platforma. Am văzut un reportaj acum vreo 3 ani de zile cu un cuplu căsătoriți din Midwest, de undeva din America. El e șofer de cursă lungă, deci face curse din asta cu tirul dintr-un capăt în alta Americii, și ea rămâne foarte mult singur acasă. Și-a construit, a luat o aplicație care, spun, asta e de 5 ani cel puțin, și are un iubit, și-a creat un iubit, plătește 100 și ceva de dolari pe lună pentru asta, și îl întreabă pe soțul tău: cum vă simțiți? Zice, măi, e mult mai bună relația de când e ai cu ăsta, pentru că nu mă mai bate pe mine la cap, nu mă mai sună tot timpul, nu mai are nevoie emoționale pe care eu nu le pot satisface, suntem foarte bine și fericiți.
0: E da, dar să și deconectat de el.
1: Păi, deci, ce înseamnă toate chestiile astea? Înseamnă că noi suntem atâta de înfometați de validare fără critică, validare fără provocare, recunoaștere fără bază, că suntem în stare să facem...
0: Să ne mințim.
1: Să ne mințim noi pe noi. Și încă ultima chestie care să vreau să zic, New York Times a făcut un articol, a pus un jurnalist ca și voi să facă un studiu despre inteligența artificială. Ai văzut?
0: Uh-huh.
1: Da. Ăsta, deci, jurnalistul ăsta avea 6 luni la dispoziție să creeze reportajul respectiv. După 6 săptămâni s-a îndrăgostit de AI-ul care și l-a creat el și acum se declară fericit în prima lui relație care zice că e meaningful. Adică în sfârșit am și o relație bună.
2: Cu sens.
1: Cu sens. Și el recunoaște că e tâmpit la cap, cum ai zis tu, dar nu se mai poate separa. Când au fost pe aplicația asta care mi-am testat eu, și vreau să spun că am stat pe ea 48 de ore, m-am dus și l-am spus la studenții mei cazul de studiu, au venit ăștia la mine, lor, Dana, te rog frumos să te dai jos de pe aplicație, că ne frică oprești pentru tine,
2: te pierdem
1: ce se întâmplă.
2: Așa.
1: Și a fost un update soft pe aplicația asta. Și de fiecare dată când se face update soft, se schimbă un pic personalitatea AI-ului, că, cum să zic, schimbă o liniuță de cod și ăla vorbește altfel cu tine. Acum o să facem un trigger warning. Pe Reddit, Reddit e spațiul ăsta online, forum, după ce s-a schimbat aplicația asta și s-a făcut un update de software, au creat 10 de hotline pentru tentative de suicid. Deci oamenii care erau într-o relație de lungă durată
0: nu
1: cu AI, și-a schimbat personalitatea, nu mai vorbește la fel, nu mai ține minte, nu mai iubește la fel.
0: Nu mai e bărbatul de care m-am îndrăgostit.
1: Nu mai e bărbatul de care m-am îndrăgostit, dragă, m-a lăsat și ăsta.
0: Da, e fantastic impactul pe care îl are inteligența artificială și e clar că e în stare să ne rezolve probleme, dar e în stare să ne creeze probleme foarte mari, și aici e o ață foarte subțirică pe care mergem cu toții și trebuie să o înțelegem foarte bine. Vrem să vorbim cu tine, Loredana, și despre frica generală deja, că o să ne ia joburile. AI o să ne ia joburile, o să murim toți de foame, asta zice toată lumea. Uh-huh. Cât de adevărat e și cum vezi tu lucrurile, povestim la radio în câteva minute când revenim. Între timp rămânem live pe Facebook și pe TikTok.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
5: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
6: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
4: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu asta zic, parchezi de parcă eu și la spate.
6: Super! Atunci batem palma pentru ele.
7: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
8: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: A schimbat planul de 3 ore azi.
2: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
2: Botează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
2: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
2: Nelimitat e ritmul tău.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49,20 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Am revenit în direct la Pro FM, este 8:42, ne-am luat aici la discuții cu Loredana Pădurean, lector, profesor, am zis MIT și Northern University,
1: Northeastern
0: University Boston, mereu mă încurc în numele ăsta, complicat și numele, vă dați seama, facultate. Așa, și vorbeam despre inteligența artificială și am zis că oamenii sunt panicați în momentul ăsta pentru că pe bună dreptate, poate, simt că inteligența artificială o să le ia joburile. Și urma să te întrebăm și pe tine, Loredana, cum vezi viitorul AI din punctul ăsta de vedere? O să ne ia joburile?
2: Da, dar să ne ia joburile...
0: Mulțumim!
2: Stai liniștit, deci, cum să spun, eu văd foarte bine un AI VJ, ca și voi, de radio. Știi? Pentru că, până la urmă, tu poți să codezi orice.
3: Da.
2: Ce va fi foarte interesant este unde va fi piața dispusă să plătească. Plătim pentru autenticitate umană sau plătim pentru eficiență și, cum să spun eu,
0: automatizare,
2: știi? A zis Bill Gates, care să mai stea la locul lui, că e pe toate listele și nu alea bune, dar zice ăsta, se trezește acum un an jumate, doi.
0: Așa.
2: Eu am tare mai bai pe ăștia, deci stai că mă apuc și de Amazon să vorbesc în curând. Zice ăsta că pe 2035, până în 2035, o să fie înlocuiți toți profesorii și asistentele medicale de AI.
0: Și am zis asta Bill Gates?
2: Da. A zis la Davos, la forum. Și eu fiind profesoară, m-am simțit.
0: 2035 e mâine, stai.
2: Da, măi, deci să fim serioși. Și am zis, eu am răspuns așa și am zis, nu trebuie să așteptăm până în 2035 să fie profesorii înlocuiți de roboți. Care profesor să fie înlocuiți de roboți? Profesorii care se comportă ca și roboții acum să fie înlocuiți de roboți acum. De ce zic chestia asta? Sunt profesori în continuare care vin la catedră, își iau cartea care au scris-o ei, stau jos, citesc din cartea lor și te pun să-ți iei notițe care tu puteai să le iei oricum și fără ei. Nu te lasă să pui întrebări, nu te lasă să ai gândire critică, nu te lasă să ai participare. La ce mă ajută, domnule, ăla? Înlocuiește-l cu un robot, că măcar robotul respectiv poți să-l setezi într-un fel în care îmi dai și iluzia validării. Yeah. Știi că v-am zis data trecută că am niște știri foarte frumoase care nu vi le pot spune.
3: Da.
2: Acum vi le pot spune.
0: Okay.
2: Pot să vi le spun? Am aflat în ziua în care am venit la voi, dar nu puteam să zic din cauza fusului orar, că am primit premiul pentru cel mai bun profesor a anului la Northeastern University.
0: Wow!
2: Yay! Bravo mie!
0: Felicitări!
2: Stai așa! Este votat de studenți, deci nu alți colegi îți dau premiul ăsta, ci studenții. Și studenții propun un nume și după aia votează și eu sunt foarte, foarte, foarte exigentă. Deci la mine în clasă v-am zis.
0: Nu ești cea mai populară, practic, sau nu ești cea mai blândă?
2: Nu ești cea mai blândă, da. Mi-a mai rămas un pic de română în mine, știi, de cultura asta așa critică și brutală. La mine în clasă, primele două săptămâni, studenții mei zic că e Game of Thrones. Ți-am zis data trecută cu Red Wedding, știi? Și pe mine de asta m-a surprins foarte tare că ăștia m-au votat. Nu, eu știu că sunt foarte bună, că n-am niciun dubiu de asta. Eu n-am suferit în viața mea de sindromul ăla. Cum se cheamă?
3: Impostorului?
2: Impostorului, da. Dar nu știu dacă știți, dar se întâmplă numai la femei. Deci eu un bărbat în viața mea n-am văzut.
3: Cum să nu?
0: Uite primul!
3: Uite aici!
2: Tu ești excepție, dragă, că te-ai însurat bine. Așa. Și deci știu nevastă ta cum să te duce.
0: Știi că ești profesor bun,
2: da.
0: Dar
2: sunt foarte exigentă și
0: nu erai
2: sigură
0: pe percepția celorlalți.
2: Nu că nu eram sigură, eu știu ce îmi zic ei, că noi avem în fiecare semestru, studenții ne dau note și ne dau evaluări și trebuie să le citim și ne facem mea culpa. Deci eu trebuie să fac raport la sfârșitul semestrului cu ce au zis studenții.
4: Le citești tu sau le pui în ChatGPT?
2: Nu, le citesc eu.
0: Așa.
2: Și de ce m-a surprins chestia asta? Când i-am întrebat pe studenții mei, mă, de ce m-ați votat, mă, să știu și eu? Au zis că atâta gândire critică cât te dezvoltă în clasa mea, nu mai văd. Că eu intru în clasă cu întrebări și pun pe ei să pună întrebări. Dar să se întrebe unul pe celălalt. Întotdeauna criticăm, nu-i cuvântul corect, facem gândire critică în sensul de ce?
0: Chestionăm.
2: Da, de ce?
0: Da,
2: deci eu te chestionăm,
0: ne
2: știi?
0: Ne întrebăm, investigăm, căutăm.
2: Exact.
0: Ne formăm un propriu răspuns.
2: Și atunci, ăsta e paradoxul, că îmi spun colegii din Breaslă că nu putem să folosim inteligența artificială și să creăm și gândire critică. Și eu zic, dacă vrei, poți, numai că trebuie să te strădui. Deci eu am o viață foarte grea ca profesor de când a devenit inteligența artificială populară în universități. Eu nu mai pot să dau aceleași teme. Deci nu mai putem să dăm nimic în scris, înțelegi? Mm-hmm. Cum să meargă dacă copilul acasă să facă eseul, că acum să fim zici, eu nu l-aș face. Și atunci, pentru mine, fiecare clasă, eu intru în clasă și mă gândesc, astăzi ce fac cu ei? și totul devine o aventură nouă. Trebuie să fie ludic, trebuie să fie interactiv, trebuie să fie colectiv, trebuie să fie experimente care le pot face numai în clasă. E foarte greu să fii profesor în ziua de azi. Deci când Bill Gates zice că în 2035 nu mai existăm, eu zic că deja nu mai existăm dacă ne comportăm ca și roboții.
0: Deci trebuie să se schimbe profesor. Complet jobul ăsta. De fapt, aici voiam să ajung. Oare o să ne ia AI-ul joburile sau se vor schimba joburile noastre foarte mult?
2: Câți ani ai?
0: 37, fac 38.
2: La mulți ani. Mulțumesc. Mai țin minte când a venit internetul și au zis ăștia că gata, ne pierdem mințile și nu mai avem scop pe planeta asta și nu mai mergem la bibliotecă.
4: Dar ni le-am pierdut puțin.
2: Nu, ni le-am
4: pierdut.
2: Poate tu, dar din alte motive.
0: N-are legătură cu internet. N-are legătură, da. Hai să fii și ție.
2: Stai mă, Ionut, că după ce ți se naște și copilul, îți pierzi și ce minte ți-o mai rămas.
4: Așa e. Așa e.
2: Și banii, zice prietena mea.
4: Părul l-am pierdut deja, gata, ok.
0: Dacă
2: a fost un studiu acum care a fost foarte popular în România, l-am văzut așa pe câteva canale de televiziune în care ziceau că generația Z nu mai are aceea.
4: Da, văzut? Dacă să nu mai au aceleași capabilități cognitive, că sunt mai slabi cognitiv decât generația înainte și că e prima oară în istorie.
2: Ce m-am ambalat?
4: Și eu nu înțeleg. Și se întâmplă asta foarte des cu demonizarea Gen Z-ului, mai ales pe canalele de TV.
2: Da, păi... Din nou, face parte din online hating, pentru că dacă știrea nu este catastrofală, n-ai ratings, nu? Că dacă eu vin la voi și spun ce fain a fost...
0: Trece neobservată.
2: Studiul respectiv a zis doar o chestie. A zis că nu mai putem testa cu aceleași modele generația Z, modele care le-am folosit pe generațiile noastre. Voi sunteți millennial, eu sunt X, generația baby boom a fost testate pe altceva. Ăștia nu mai învață la fel.
0: Dar s-a schimbat baremul.
2: Nici măcar baremul nu s-a schimbat, s-a schimbat metodologia. Noi acum învățăm din orice. Că eu am predat advertising la un moment dat și era prin 2011, eram expuși la 237 de mesaje promoționale pe zi. Prin 2011-12. Acum sunt mii. Noi suntem expuși la mii de mesaje pe zi. Normal că nu mai poți învăța la fel.
0: Ești bombardat din toate părțile.
2: Toată
0: lumea încearcă să-ți fure același lucru, și anume atenția.
2: Timpul și atenția, da, știi? Atâta critică aud pe generația Z. Eu m-am dus acum săptămâna asta, din nou, ce zi azi? Roi?
0: Azi e joi, da.
2: Marți și miercuri am fost la Șimleu Silvaniei și la Zalău să mă întâlnesc cu colegi de breaslă, dar și cu studenți și cu elevi de la școală. Și mi s-a spus înainte, hai că ăștia nu vezi că nu vorbesc, că nu se... Sunt toți cu nasul în telefon, o să fie foarte greu. Auzi, mai după 10 minute erau mâini sus și nu știam cu cine să vorbesc. Și i-am întrebat la sfârșit, că era coadă. După mine, Ionuț, așteptau copiii să vorbească cu mine și eu m-am dus
0: deci
2: foarte...
0: Deci a scos mâna sus din telefon.
2: Exact, eu am fost foarte intimidată, eu nu știu să vorbesc cu copii. Și nici nu-mi plac, deloc.
0: Și cum e făcut să...
2: I-am întrebat. Era un băiat și era foarte povestitor așa, l-am întrebat, zic, dar ce ți-a plăcut astăzi? Mi-a zis că, vai, ce tare mi-a plăcut și ce fain a fost. Zice, dar așa ne-ați făcut să ne simțim că suntem pe același nivel cu dumneavoastră. Păi zic, dar nu suntem pe același nivel. Zice, noi nu ne simțim niciodată așa. Într-adevăr, m-am dus la fiecare, l-am întrebat cum te cheamă, i-am dat mâna... M-am aplecat că nu-mi place să stau în picioare dacă stă cineva jos, m-am pus așa mai guguț, știi, l-am întrebat, de ce ți se pare chestia asta? Am așteptat, știi, nu l-am grăbit. Într-adevăr că e mai simplu să vii ca și prezentator decât ca și profesor în fiecare zi. E greu să fii profesor la liceu, cred că asta e cel mai greu. Dar nu putem să spunem, mă, generația asta va așa mare de capul ei, că așa au zis și părinții noștri despre noi.
4: Se zice de fiecare generație.
2: De fiecare. Eu am în cartea asta care o public o publica și va fi în România în septembrie și în limba română, am un capitol întreg dedicat generațiilor. Și am făcut o corelare între piramida nevoilor al lui Maslow, dacă mai știți de la școală, și generațiile. Tu vei fi părinte, nu? Și presupun că o să-i spui fetiței tale, eu vreau să-i dau iubitei mele tot ce n-am avut eu. Nu? Asta este legea parentală. Da. I want to give my children everything I didn't have. Vreau să le dau copiilor tot ce n-am avut eu.
0: Să compensez cumva.
2: Tot ce n-am avut eu. Nu ce vor ei, tot ce n-am avut eu. Și atunci, dacă te gândești, ce n-au avut bunicii noștri? Ce n-au avut părinții noștri? Ce n-au avut copiii noștri? Ce n-o să aibă copiii noștri? Și atunci, fiecare generație, hai să ne gândim la bunicii sau străbunicii voștri, că voi sunteți o generație mai mică ca cine. Străbunicii noștri, care s-au născut între războaiele mondiale, ce n-au avut?
3: Stabilitate.
2: Mai mult de stabilitate, n-au avut safety. N-au avut
3: siguranță.
2: Siguranță și nu au avut siguranța zilei de mâine.
0: Liniște.
3: Da.
0: Tihnă.
2: A fost panica aia că n-ai ce mânca a doua zi. Uh-huh. Și atunci, ce-au vrut lor să le dea copiilor? Lor? Safety, ce ai zis tu, siguranță.
3: Da, da.
2: Cum s-a manifestat chestia asta? Să ai casa ta.
3: Da. Un job.
2: Și dar nu orice fel de job.
3: Un job sigur.
2: Un job sigur și nu orice fel de job sigur. Eu am făcut un ranking mondial care este paradoxal. Eu am crezut că contează foarte tare culturile. Și am făcut un studiu pe 7.000 de oameni de pe 4 continente. În Africa n-am ajuns, din păcate, mi-am făcut mea culpa, dar am avut foarte mulți colegi care mi-au validat oarecum. Care sunt joburile la nivel mondial pentru generația silent, care e generația bunicilor, baby boomers și generația X, ca și mine, dar care e mai în vârstă, mai spre capătul baby boomers. Cel mai ideal job este să fii
3: doctor.
2: Următorul?
3: Avocat.
2: Inginer. Al treilea, avocat.
3: Da.
2: Al patrulea, contabil sau ceva de afaceri. Și al cincilea, învățătoare sau profesoară, dacă ești fată bună.
0: Și n-are legătură cu culturile?
2: Numai. În Malaezia, în Singapore, în China, în Australia, în Peru,
3: peste
2: în Chile, în Brazilia, în America, ca să nu mai zic de România, sunt aceleași joburi. De ce? Nu neapărat că faci bani ca și doctor, care-i faci, dar este cel mai respectat job la nivel de colectiv,
3: da.
2: În special în perioada de refacere a economiei.
3: După războaie, evident.
2: Că după războaie îți trebuia cineva să se ocupe?
0: Corect. E interesant, suntem fascinați. Rămânem în live pe Facebook și pe TikTok cu Loredana. Trebuie să facem o pauză scurtă la radio, să pregătim și știrile Pro FM la fix. Te mai ținem în studio puțin, Loredana, da?
2: Uh-huh.
0: Și revenim în câteva minute.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bigum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
9: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată.
10: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772 002 309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
11: Ecom Oil. Partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehiculului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil. Soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
12: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
13: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
14: Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
15: Funerare Militaru 0723 881930 te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființei dragi. Funerare Militaru.
14: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș, pe Bulevardul Republicii,
15: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
14: strada București,
15: între străzile Dobrogei și Portului,
14: în localitatea Unirea,
15: lângă Monumentul Eroilor,
14: și pe internet
15: la adresa www.funeraremilitaru.ro.
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: între timp, Alina Barbu, colega noastră, a revenit în studioul Pro FM și ne prezintă știrile. Te ascultăm, Alina.
1: Bună dimineața. O marș pro Europa este anunțat pentru sâmbătă în capitală. Sute de angajați de la șantierul naval din Mangalia riscă să-și piardă locurile de muncă și Comisia Europeană propune prima strategie pentru a eradica sărăcia până în 2050. Președintele Nicușor Dan a anulat recepția de Ziua Europei, pe care urma să o găzduiască sâmbătă la Palatul Cotroceni. Motivul este dat de contextul politic. În această perioadă, toate eforturile se îndreaptă spre găsirea unei soluții pentru a ieși din criza, transmis administrația prezidențială. La recepția de pe 9 mai trebuia să participe și președintea Parlamentului European. Roberta Metsola și-ar fi anulat vizita după ce guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Între timp, un marș pro-Europa este anunțat pentru sâmbătă în capitală. Organizatorii spun că manifestația este una în favoarea democrației și a statului de drept. Evenimentul va începe de la ora 17 în piața Universității, de unde participanții vor porni în marș către Piața Victoriei. Cel puțin 1000 de angajați ai șantierului naval din Mangalia, aflat în insolvență, își vor pierde locurile de muncă în cazul falimentului. Anunțul sindicatelor vine în plin proces de căutare a unui investitor strategic după retragerea olandezilor de la Damen. Disponibilizările ar urma să aibă loc în două etape, în iunie și iulie, în contextul lipsei de comenzi și al blocajului operațional prelungit. Potrivit Economedia, giganții Rand Metal și Mediterranean Shipping Company analizează preluarea activelor și relansarea operațiunilor cu planuri de investiții. Cele două companii au anunțat că iau în calcul transformarea șantierului într-un hub industrial care să deservească atât sectorul naval civil, cât și pe cel militar. Comisia Europeană propune prima strategie pentru a eradica sărăcia până în 2050. Executivul comunitar vrea să implice instituțiile europene și actorii sociali importanți pentru a sprijini persoanele care sunt inactive și a găsi soluții la criza locuințelor. În plus, planul vizează și reducerea sărăciei infantile prin extinderea accesului gratuit la educație timpurie, servicii medicale și mese la școală, în paralel cu sprijinirea familiei. Strategia Comisiei Europene vine în contextul în care unul din 5 cetățeni ai Uniunii Europene se află în risc de sărăcie. În România situația este chiar mai gravă, cu un sfert din populație în această situație. Astfel, țara noastră este pe locul 3 după Bulgaria și Grecia. Se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc. Pe 7 mai 1986, Steaua București câștiga Cupa Campionilor Europeni în fața Barcelonei, devenind prima echipă din estul Europei care primea acest trofeu. Este meciul care l-a dus pe Helmut Ducadam în cartea recordurilor, după ce a apărat 4 penaltiuri consecutive. Clubul Steaua va face astăzi un eveniment special pentru suporteri. De la ora 19, fanii își pot întâlni eroii de la Sevilla într-un eveniment organizat pe stadionul din Ghencea. Și tot azi, în orarea performanței de acum 40 de ani, fațada principală a Parlamentului va fi iluminată în culorile roșu și albastru între orele 20 și 23. Avem parte de vreme caldă, dar instabilă. Se adună norii astăzi în vestul, nordul și centrul țării și vor aduce averse în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiază și noaptea și în zonele de munte și în nordul Moldovei. Maximele vor fi între 14 și 29 de grade. În capitală e vreme frumoasă astăzi, cu o maximă de 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
1: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
2: Funerare Militaru, 0723 881 930. Te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființii dragi. Funerare Militaru.
3: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș, pe Bulevardul Republicii,
2: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
3: strada București,
2: între străzile Dobrogei și Portului,
3: în localitatea Unirea,
2: lângă Monumentul Eroilor,
3: și pe internet
2: la adresa www.funeraremilitaru.ro.
4: Open Radio. Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Steel FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Steel FM Pro. 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Steel FM Pro.
5: Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum. Informații de interes public.
6: Administrația portuară Călăraș SA anunță organizarea primei etape de repartizare a locurilor de acostare și parcare pentru ambarcațiuni în cadrul marinei portului turistic de agrement Călăraș. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 9 mai 2026, ora 10, la sediul Administrației portuare Călăraș SA din municipiul Călăraș, șosea Chiciului, numărul 1D. Atribuirea locurilor se va realiza în baza regulamentului de funcționare aprobat prin HCG numărul 70/2603/2026, în ordinea depunerii cererilor până la ocuparea acestora, conform tarifelor în vigoare. Cererile pot fi depuse la Registratura Consiliului Județean Călăraș sau transmise pe e-mail la adresa cjcălăraș@călăraș.ro. În situația în care există mai mulți solicitanți pentru același loc, atribuirea se va face prin licitație deschisă, în condițiile prevăzute de regulament. Toți solicitanții care au depus cereri până la data de 8 mai 2026 sunt invitați să participe la procedura de repartizare. În cazul în care nu pot fi prezenți, aceștia pot desemna un reprezentant prin transmiterea unei solicitări scrise și a copiei actului de identitate al acestuia până la data de 8 mai 2026, ora 12. Toate documentele necesare le găsiți la adresa www.călăraș.ro/comunicate de presă și informări.
5: Informații de interes public.

Cerca să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit. Nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stil FM Pro sau online pe stilfmradio.ro.
2: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimo.
3: Stil FM. Pro FM. Open Radio.
4: De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Chic, mai mult decât crezi.
5: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ritmul tău nu stă pe loc.
7: Ai aici.
6: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
7: Am schimbat planul de 3 ore azi.
6: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
8: Pe configurare traseu.
6: Botează-te la Digi.
8: Eu m-am portat.
6: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
8: Atât costă?
6: Nelimitați ritmul tău.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
9: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec, Făurar, 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29 de lei 39. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

alte lucruri de genul ăsta. Vine și acel moment. Deocamdată poate e încă o gură de cafea, poate e micul dejun întârziat sau prânzul mai devreme, dar am și muzică, poate ajuta acolo la ce ai tu de făcut. BTS, Swim, în câteva momente ne întâlnim și cu Sean Paul, Calling on Me, plus o altă piesă tare de la Alexia, care a fost de dimineață la noi aici în studio. Ești

0: alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
1: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
0: Super, așa rămâne.
2: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
5: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
9: Ia-mi parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi.

0: eficient. Ajută-ne și tu. Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze.

la radio și este de o energie foarte, foarte mișto. Mi-a plăcut mult, mult de ea. Am aflat de dimineață că este pasionată de gătit, printre alte lucruri. Are pasiunea asta de a găti pentru prieteni, dar nu lucrurile tradiționale. A zis că vrea să totdeauna să experimenteze lucruri interesante, noi, eclectice, și că viața asta, dacă îi se aliniază planetele și are suficienți bani, și-ar dori să facă și un restaurant. Acum, dacă iese planul, mergem, domne, să mâncăm ceva bun la Alexia la restaurant. A? Cum sună asta? Sună bine, nu? Mulțumim, Alexia, de vizită. O să ascultăm și live-ul, dacă nu l-ai prins de dimineață, pe canalul de YouTube ProFM România, ca de obicei, și ne mai întâlnim cu invitația, așa că stai conectat pe social media ca să vezi ce se mai întâmplă. Am promis că spun și ce concerte avem vara asta în campania Follow ProFM, la ce artiști mari poți să mergi în Europa. Imediat îți spun. Stai cu urechea pe radio dacă vrei și tu să-i vezi pe ăi mari în niște orașe senzaționale din Europa, la concerte cu toate cheltuielile plătite de ProFM. A, sună bine. Imediat Lazy.

senzațional. Asculți Pro FM, câștigi concertul, experiența și pleci să-i vezi pe niște artiști uriași cu toate cheltuielile plătite de noi. Follow Pro FM se întoarce în vara asta, avem genul de experiență pe care cu siguranță o împărtășești cu toată lumea. Nu mai zic că trebuie spațiu pe telefon la câte poze și nebunii o să vezi acolo.

și nu mergi nici singur sau singură, ci mai un prieten. Da, e Follow Pro FM ediția 2026, iar anul ăsta, hai să spun unde mergem și pe cine vedem. Vedem așa, pe Bruno Mars. Bruno Mars. Deci mai trebuie să-i mai fac o prezentare. Bruno Mars, omul ăla care are o energie senzațională și dansează și extraordinar pe scenă. BTS. Doamne, BTS are stadioane întregi de fani și o să fie un show, nu știu dacă o să fie mai tare show de pe scenă sau show din public cu fanii BTS, care sunt și ei. Wow!

de buzunar, totul este inclus. Rămâi cu urechea pe radio dacă vrei și tu să câștigi o astfel de experiență, da? On air, toate informațiile, evident și online, vara asta, Follow Pro FM. Rămâi cu noi!

0: să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei. Lidl. Știi că merită.
1: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la Brico.
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande.
6: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun! Dăm start înscrierilor!
7: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
6: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd, vara asta!
8: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
9: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
10: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
12: Pro FM Open Radio.
13: Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
14: Funerare Militaru 0723 881 930. Te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființii dragi. Funerare Militaru.
13: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș pe Bulevardul Republicii,
14: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
13: strada București,
14: între străzile Dobrogei și Portului,
13: în localitatea Unirea,
14: lângă Monumentul Eroilor
13: și pe internet
14: la adresa www.funeraremilitaru.ro.

Jonas Brothers, 19 și un pic, miezul zilei, practic, poftă bună dacă ești la prânz, să-ți fie de bine dacă ai terminat deja, poate te-ai trezit de vreme și prânzul s-a întâmplat deja. Ești cu Pro FM, hituri în continuare, bineînțeles, mă asigur de muzica ta din după amiaza asta. Florin Goldixon, până la 13 cu tine, vin cu Rehab, All Around the World, imediat Florian Rus, 7 zile cu Ina și chiar The Urs, The Urs.

să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu.

0: Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Ritmul tău nu stă pe loc.
2: Hai aici!
1: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
2: Am schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
3: Reconfigurare traseu.
1: Botează-te la Digi.
3: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
3: Atât costă?
1: Nelimitat e ritmul tău.
4: Steaua o întâlnește pe Șepși în Liga a doua, astăzi de la 19 pe Digi Sport 1. Apoi, de la 22, avem o seară de vis în semifinalele Europa League pe Digi Sport 1. Aston Villa, Nottingham. Pe Digi Sport 2, Freiburg vs Braga. Urmărește aventura europeană live la Digi Sport.
5: Carmangeria Selgros te pregătește de grătar. Hai să iei cârnăciori de porc proaspeți la 18,69 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
6: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26 de lei 31 prin card Connect și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

FM România și ne întâlnim Gașcă Mare, acolo îmi place. Azi de dimineață am avut live-uri, au fost lucruri foarte interesante, story-uri sunt acolo, reel-urile sunt întotdeauna cu tine, zilnic, cu ceea ce facem la radio, cu invitații, cu ce mai pregătim. Dacă vrei să știi mai multe despre concursul Follow Pro FM, care te duce la concerte și evenimente tari în vara lui 2026, evident, tot de pe social media afli foarte, foarte repede. Așa că hai să ne împrietenim dacă ești acolo pe telefon, pe calculator, unde stai tu, pe Instagram, TikTok, Facebook și canalul de YouTube Pro FM România. Eu am zis că mă ocup de muzică, Benson Boone, chiar acum, Mystical Magical.

cei care au ziua de naștere într-o zi de 7 mai, la mulți ani încă o dată, să aveți o zi excelentă. E bine, tot astăzi se sărbătorește Ziua Națională a Turismului, dar sincer nu m-am uitat în ce țară, că dacă e națională e unei țări. Poate fi America, dar ce, noi nu putem să sărbătorim turismul în orice zi, mai ales când ne facem planurile pentru vacanțele de vară? Ba da, putem. Tot astăzi este World Password Day. E, aici avem probleme. Adică este Ziua Mondială a Parolei. Parola fiind de obicei parola aia simplă pe care tu zici că o știi doar tu, dar e cu semn de exclamare la final și are o cifră care de obicei este 1 și se repetă niște caractere acolo și începe cu literă mare dacă ai noroc și nu e foarte lungă. Hai că am ghicit, nu? Știu. Aveți grijă la parole, acum se fac super complicate și nu degeaba, așa că poate dacă aveți un moment astăzi, vă gândiți, vă regândiți un pic strategia de parole, să fie un pic mai complicate, nu de alta, dar acum se sparge mult mai ușor o parolă. Și dacă vrei să fie lucrurile în siguranță, de Ziua Mondială a Parolelor, schimbă parola, cum ar veni. Vezi dacă găsești ceva care să nu fie cu 1, 2, 3,

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vinete 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț.
6: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
7: Citește informația de Călăraș online.
8: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
7: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
9: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
8: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
9: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
10: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandi Mob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandi Mob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandi Mob.
11: Pro FM Open Radio.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

adevărat facem Valo Pro FM și anul ăsta. Plecați cu mine, cu Fere, cu Liza, cu Cucu, cu Venger, la cele mai tari concerte din lume, dacă îmi permiteți. Și abia aștept să văd cine vor fi câștigătorii, să creăm noi prietenii, să ne simțim bine, să cântăm cu tot sufletul, cu toți plămânii ăia doi la toate concertele. Sunt prea entuziasmată, poate ce emisie frumoasă să fie azi. Eu sunt Miruna, în cazul în care nu ți-ai dat seama, și până la 16 stau cu tine pe Pro FM. Ora asta am, bineînțeles, piese de la Bruno Mars, Ariana Grande, The Weeknd și BTS. Pe lângă mai am

vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Deficit de enzim? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: O afacere fericită e o afacere conectată, iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire, Digi.
7: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA.

0: Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma!
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Fire, Fire, s-au zis chiar acum pe Pro FM, 13 și 30 de minute. Fire, Fire, ca vremea de afară, pentru că deja la ora asta sunt 24 de grade și vor fi, ia să vedem, ia uite, 26 de grade la

Q24 și cazul în care sunteți la fel de curioși ca mine dacă s-a schimbat situația pe weekend. Nope, azi e ultima zi cu soare, pentru că vineri, sâmbătă, duminică și luni.

0: comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura.
9: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
10: Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stil FM Pro sau online pe stilfmradio.ro.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: FM Open Radio. Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Stil FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Stil FM Pro. 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Stil FM Pro.
13: Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum.

0: 0777100187. Hai, te aștept acolo pe WhatsApp.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce
0: acolo pe WhatsApp.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate.

0: Φαντομένση Κέιτλιν. Καώμα. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
0: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
5: Am schimbat planul de 3 ore azi.
4: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
6: Pe configurare traseu.
4: Botează-te la Digi.
6: Eu m-am portat.
4: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
6: Atât costă?
4: Nelimitat e ritmul tău.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
9: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

Can Have de la Tiffany Avery. S-au zis chiar acum pe Pro FM, 14:28. Și dacă și tu te gândeai că e un lucru pe care nu poți să-l ai, cum a zis mai devreme, Something I Can Have, un concert la Ariana Grande, la BTS, la Bruno Mars sau la The Weeknd, e bine, noi putem să facem lucrul ăsta realitate, pentru că plecăm noi cu tine și îți asigurăm și cazarea și drumul s-a întors cu avionul frumos, și bilete la concert și bani de buzunar. Deci tu doar am văzut ceva scris foarte amuzant: trebuie să-ți faci griji dacă să te bucuri de concert în sine sau să faci un after movie, cum fac eu de fiecare dată, să filmez absolut tot. Doamnelor și domnilor, acestea fiind zise, bineînțeles că piesa de la Change the Vibe e piesa pe care abia aștept.

10:39, mi-a explodat și WhatsApp-ul și Instagram-ul după ce am anunțat la ce artiști mergem vara asta. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd. Mi-au dat mesaj, pe lângă faptul că mi-au dat mesaj tot și toate, mi-au dat mesaj și prietenii mei, evident, păi nu facem și noi un mișmaș? Cum se zice la mine în Iași? Facem și noi un mișmaș și mă ieși pe mine?

și cu mine și Vanger, de exemplu, sau Liza și Cucu, sau mine și Fere, sau Fere și Vanger, ați înțeles. Până atunci am primit o piesă pe care trebuie neapărat să o pun pe radio. Nu-mi dau seama care artist e cel mai așteptat, până acum parcă cele mai multe mesaje au fost despre BTS. Am dreptate? Suntem încântați că mergem la BTS? Și că o să auzim piesa asta live? Pe gratis? Nu știu, mi se pare că sună totul mai bine când zici pe gratis.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetiere 159 de lei. Kaufland.
0: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande.
10: Nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun! Dăm start înscrierilor!
9: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
10: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
0: Follow Pro FM pe Instagram.
14: Citește informația de călăraș online.
15: Informația de călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
14: Citește informația de călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
16: Citește informația de călăraș. Viața așa cum e.
15: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
16: Informația de călăraș. Viața așa cum e.
17: SMR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
18: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimo.
19: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
20: Pro FM Open Radio.

Zic chiar acum pe Pro FM, 15 și 6 minute. Până după amiaza, până după amiaza. Și bine v-am găsit în a treia și ultima oră de program în care ne laudăm că plecăm la The Weeknd, Ariana Grande, BTS și Bruno Mars. V-am zis, nu există azi, n-am voie în nicio intervenție să nu speculez acest lucru. N-am voie, eu mi-am interzis. Nu vă gândiți că ăștia am șefii. Eu n-am voie, pentru că mă bucur foarte tare. Am ora asta pentru tine, Interstelaj, de la Amiam. Și

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită!
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
5: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
4: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
5: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande.
10: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți...
9: The Weeknd!
10: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi...

0: Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București, BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
2: Muzică în boxe, content în feed.
3: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Ascultă-l sau zic chiar acum pe Pro FM, 15:26. Oh, 26 de minute și 26 de grade. Coincidență, nu prea cred. În București avem 26 de grade fix, gata, s-au atins maximele și pe ziua de astăzi. În Iași 25 de grade, Cluj-Napoca 21, Brașov 23, Timișoara 20, Constanța 16 grade și a ieșit și soarele acolo.

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehiculului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
2: Citește informația de Călăraș online.
3: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, mondeni și sport.
2: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
4: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
3: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
2: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
5: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
6: Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
7: Funerare Militaru 0723 881930 te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființei dragi. Funerare Militaru.
6: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș pe Bulevardul Republicii,
7: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
6: strada București,
7: între străzile Dobrogei și Portului,
6: în localitatea Unirea,
7: lângă Monumentul Eroilor
6: și pe internet
7: la adresa www.funeraremilitaru.ro.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

siguranță că e om de valoare, cum s-ar zice. Am zis bine, Fer? Ești fericit, ești încântat? Ok. M-a întrebat cineva care e situația cu Follow Pro FM și pentru că nu pot să vă explic mai bine altfel, o să vă povestesc cum a fost în anii trecuți. Vă povestesc când am fost alături de colegul meu și prietenul meu, Venger, pe care l-au auzit de luni până vineri între ora 10 și 13. Am fost cu el la Billie Eilish împreună cu cei doi câștigători, da? Ne-am împrietenit atât de bine în primul rând încât urmează să plecăm. Adică ne-am planificat oarecum o vacanță pe vara asta, da, deci ne-am făcut niște prieteni. Am fost la Billie Eilish, ne-am simțit bine. Ei au venit doar cu bagajele făcute, banii de buzunar de la noi, drumul dus întors de la noi, bilet la concert la Billie Eilish pentru amândoi și pentru noi inclusiv de la noi. Și ce mai era? Atâta, nu? Da. Și cazarea, bineînțeles că ați avut loc, chiar cazare frumoasă, hotel frumos, ne-am filmat, ne-am simțit bine. Au fost starurile Pro FM timp de 3 zile. Am postat conținut alături de ei, ne-am simțit bine, am râs. Ce să mai... Despre asta e vorba cu Follow Pro FM, da? Iar anul ăsta nu plecăm la Billie Eilish, dar ne ducem la Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd. E foarte simplu să te înscrii. Încă n-au început înscrierile, dar facem așa un mic teasing ca să vă încălziți. Eu, dacă vreți, vă dau numărul de WhatsApp ca să fiți printre primii. Vi-l dau, vreți? Bine. 077 100 1872. Tu, în momentul în care noi zicem start, îl folosești cu încredere. Îți vom spune ce mesaj trebuie să trimiți. Oricum mai facem live-uri și pe TikTok, mai postăm și pe Instagram. O să fie foarte clar regula de înscriere, da?

0: să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei. Lidl. Știi că merit.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Bucureștiul nu stă, tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 și 10 mai, orașul e al tău. Trăiește energia celei de-a 15-a ediții OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și OMV Petrom.
6: Good. I need that. Hit music.

Salutare tuturor! Sunt Sandu Alexandru și ascultați Stil FM Pro. Iată principalele știri și informații de astăzi, 7 mai 2026, pentru regiunea Călăraș, Oltenița, Lehliu, Slobozia și sud-estul României. Primăria Călăraș a anunțat finalizarea etapei de pavare în zona pietonală adiacentă Pieței Unirii. Proiectul, care vizează transformarea centrului într-un spațiu european, include acum și montarea mobilierului urban inteligent, bănci cu încărcare USB și Wi-Fi gratuit. Consiliul Județean Călăraș a aprobat documentația pentru achiziția a încă 10 autobuze electrice, care vor face legătura între municipiu și localitățile limitrofe, Modelu, Cuza Vodă și Ștefan cel Mare, începând cu toamna acestui an. Exercițiu pe brațul Borcea. Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei desfășoară un exercițiu de amploare pentru simularea unei intervenții în caz de inundații și salvare de la ENEC. Cetățenii sunt rugați să nu intre în panică la auzul sirenelor în zona portului. Inspectorii DSVSA și cei de la Protecția Consumatorului efectuează verificări riguroase în piețele din municipiul Călăraș pentru a asigura calitatea produselor sezoniere, verdeață, lactate și carne, în contextul creșterii temperaturilor. La Centrul Județean de Cultură și Creație a început astăzi o serie de spectacole dedicate celor mici. Trupe de teatru din București și Constanța vor pune în scenă povești clasice în fiecare dimineață până duminică. Pregătiri pentru Călăraș în floare. Orașul se pregătește pentru festivalul floral ce va avea loc la sfârșitul săptămânii în Parcul Dumbrava. Vor fi expoziții de design peisagistic și ateliere de grădinărit pentru amatori. Primăria Oltenița a anunțat că segmentul central al străzii Argeșului a fost redeschis complet traficului după finalizarea lucrărilor la rețeaua de canalizare și refacerea stratului de asfalt. Urmează acum trasarea marcajelor rutiere, care se va face pe timpul nopții pentru a nu bloca circulația. Modernizarea parcului central. A început instalarea noului sistem de iluminat public de tip LED în parcul central. Proiectul include și montarea unor camere de supraveghere de înaltă rezoluție pentru a preveni actele de vandalism și a crește siguranța cetățenilor în orele serii. Campanie de screening. Începând de astăzi, Spitalul Municipal Oltenița oferă consultații gratuite pentru depistarea precoce a bolilor cardiovasculare. Locuitorii sunt invitați să se programeze la cabinetul de cardiologie, campania fiind susținută din fonduri județene pentru sănătate. Târgul de joburi local. În incinta Casei de Cultură se desfășoară o mini-bursă a locurilor de muncă, unde trei mari angajatori din zona industrială a orașului oferă peste 50 de posturi în producție și logistică. Monitorizarea falezei Dunării. Poliția locală a intensificat patrulele în zona falezei și a parcului de la malul Dunării, odată cu încălzirea vremii și creșterea numărului de persoane care aleg aceste locuri pentru recreere. Se pune accent pe respectarea curățeniei și pe interzicerea consumului de băuturi alcoolice în locurile publice neamenajate. Se lucrează intens la reamenajarea spațiului din fața gării Lehliu. Proiectul vizează sistematizarea fluxului de călători și crearea unei zone moderne de așteptare corelată cu statutul de nod feroviar strategic pe ruta București-Constanța. Lucrările de reabilitare termică și modernizare la Liceul Teoretic Alexandru Odobescu din Lehliu au intrat în linie dreaptă. Se lucrează în paralel la cantină și internat, astfel încât noile facilități să fie complet funcționale pentru admiterea din această vară. Monitorizarea calității aerului. Având în vedere activitatea industrială intensă din zonă, autoritățile locale au instalat noi senzori de monitorizare a calității aerului. Datele vor fi disponibile în curând pe site-ul primăriei pentru a asigura transparența față de locuitorii din Lehliu și Răzvani. Atenție pentru cei care circulă spre București sau Constanța. La nodul rutier de la Lehliu se efectuează lucrări de întreținere a parapeților metalici, ceea ce poate duce la restricționarea temporară a primei benzi. Poliția locală în acțiune. S-au intensificat controalele în zonele comerciale pentru verificarea respectării regulilor de parcare în încercarea de a fluidiza traficul pe străzile înguste din centrul orașului Lehliu-Gară. După decizia recentă a Consiliului Local Slobozia de a interzice sălile de jocuri de noroc în municipiu, autoritățile au început astăzi inventarierea tuturor locațiilor vizate pentru a stabili calendarul de închidere. Măsura este susținută de comunitatea locală, primarul Alexandru Potor subliniind că prioritatea este sănătatea socială a tinerilor.
Parcarea de la cimitirul Bora, noua parcare de 100 de locuri finalizată recent, a devenit astăzi complet operațională. Aceasta are scopul de a elimina blocajele rutiere din zona de est a orașului, în special în perioadele de sărbători sau ceremonii. Pe bulevardul Matei Basarab din Slobozia, continuă înlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu tehnologie LED, proiect care vizează reducerea facturii la energie a municipiului cu 30%. Pregătiri pentru festivalul Amara. Slobozia a început pregătirile logistice pentru tradiționalul festival de muzică ușoară, fiind demarate înscrierile pentru voluntarii care doresc să se implice în organizarea ediției din acest an. Sport. Pugilistul călărășean Daniel Irofte a obținut medalia de bronz la categoria 54 de kilograme în cadrul campionatului european de box. Sportivul legitimat la CSM Călăraș, antrenat de frații Valentin și George Angel, își consolidează astfel poziția în elita boxului continental. Caiac canoe. Final de etapă la campionatul național de primăvară de la Bascov. Echipajele de la CSM Călăraș au intrat în ultimele finale de canoe, C2 și C4, miza fiind nu doar medaliile, ci și selecția pentru loturile naționale ce vor reprezenta România la competițiile internaționale de vară. Consiliul director al AFC Dunărea 2005 Călăraș, întrunit în data de 4 mai 2026 în ședință ordinară, a luat următoarele decizii. Schimbarea din funcția de președinte a asociației a domnului Dincă Alexandru Denis. Rezilierea pe cale amiabilă a contractului de activitate sportivă a domnului Ștefan Mircea, începând cu data de 4 mai 2026. Se numește în funcția de antrenor principal al echipei de seniori, domnul Petrescu Valeriu, iar atribuțiile acestuia la centrul de copii și juniori le va prelua domnul Păun Marius. Atribuțiile funcției de președinte asociație revin până la data de 30 iunie 2026 domnului Farin Cătălin. Obiectivul major pe care clubul Dunărea Călăraș și l-a propus de la ieșirea din insolvență, acela de creștere și promovare a copiilor și tinerilor din județul Călăraș, rămâne de îndeplinit în continuare și pentru care vor fi depuse eforturi mai mari în viitor. Jucătorii Dunării Călăraș au avut o sesiune de antrenament axată pe posesie și finalizare. Staful tehnic monitorizează atent prognoza meteo, cod galben de instabilitate, pregătind planul de joc pentru meciul de sâmbătă, care ar putea fi afectat de starea gazonului. Clubul de fotbal feminin din Călăraș a lansat un apel pentru noi înscrieri la grupele de junioare, fete născute între 2012 până la 2016. Antrenamentele se desfășoară la baza sportivă a stadionului municipal. Jucătorii de la ACSM Oltenița au efectuat astăzi un antrenament tactic decisiv înaintea deplasării de sâmbătă, 9 mai, împotriva rivalei Dunărea Ciocănești. Fiind lideri în Liga a 4-a, oltenițenii caută să își securizeze avantajul de puncte pentru a-și asigura promovarea. Staful tehnic a confirmat că nu sunt probleme majore de lot, moralul jucătorilor fiind ridicat după victoria categorică din Cupa României de săptămâna trecută. După succesul recent al Cupei Iepurașului, secția de box a CSM Oltenița a reluat astăzi ciclul normal de antrenamente pentru cadeți și juniori. Se pune accent pe tehnica individuală, sub supravegherea antrenorilor locali, care pregătesc sportivii pentru viitoarele selecții județene. Tinerii pasionați de sportul minții se reunesc în această după-amiază la sediul clubului pentru sesiunile săptămânale de pregătire. Afilierea recentă la Federația Română de Șah a crescut interesul copiilor din Oltenița pentru participarea la competiții oficiale, prima fiind programată la sfârșitul lunii mai. Mobilizare pentru meciul cu FCSB. Lotul Unirii Slobozia a intrat astăzi într-un regim de cantonament strict pentru pregătirea meciului crucial de luni. După remiza dureroasă cu Hermannstadt, 2-2, moralul jucătorilor este testat, echipa având nevoie disperată de puncte pentru a părăsi locul 9, care duce direct în Liga a 2-a. S-au pus în vânzare biletele pentru deplasarea suporterilor la București, clubul oferind facilități pentru transportul organizat al fanilor ialomițeni. Meteo. Temperaturile rămân ridicate în regiunea de est și sud-est, însă după amiaza sunt posibile perioade de instabilitate cu ploi izolate. Prognozele pe termen lung pentru vara 2026 indică precipitații mai bogate în sud-estul țării față de restul Europei. Maxima zilei va atinge 24 de grade Celsius până la 25 de grade Celsius, fiind o zi călduroasă cu aspect de vară. Minima nopții va coborî până la 12 grade Celsius, până la 13 grade Celsius. Cerul variabil în prima parte a zilei, cu soare generos, însă norii se vor aduna treptat spre seară. Seara există o probabilitate ridicată de a avea
verse torențiale și descărcări electrice. Vântul suflă slab până la moderat, dar poate prezenta intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, vijelii izolate. Umiditatea va crește spre seară, favorizând senzația de disconfort termic înainte de ploaie. Rămâneți alături de noi! Imediat după știri continuăm cu emisiunea Aici și Acum și cea mai bună muzică. Sunt Sandu Alexandru, o după-amiază excelentă tuturor!

Ora 16 și 16 minute, dragi prieteni, la microfon Florin Driga. Până când colegul meu Andy este alături de dumneavoastră, mai durează un pic. Chiar mă uitam acum pe internet și vedeam noile tarife la parcările cu plată din municipiul Călăraș. Dar până atunci ascultăm We Didn't Say Goodbye, o piesă îndrăgită, mai ales bună pentru drum, pentru cei care plecați de acasă sau vă îndreptați către anumite locuri. Drum bun în continuare și audiție plăcută cu noi.

E, și iată, am ascultat-o pe Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Pentru că tot vă spuneam ceva mai devreme, că mă uitam pe tarifele parcărilor din municipiul Călăraș și iată că 3 lei va costa o oră, 6 lei pentru 2 ore, 9 lei pentru 3 ore, 20 de lei pentru o zi întreagă, 200 de lei pentru un abonament lunar. Deci, dacă aveți plăcere și aveți nevoie, mai bine zis, vă puteți organiza de acum portofelul ca să știți cam cât vă costă această parcare în municipiul Călăraș, conform noilor taxe introduse de primăria municipiului Călăraș. Este ora 16:22, avem multe informații, de fapt informațiile regionale au fost aduse de Sandu Alexandru în buletinul de știri. Eu v-am pregătit câteva curiozități, aș putea spune, de pe Mapamond, pentru că noi așa este foarte important și zic eu că este un pic pentru o stare de bună dispoziție, că de fapt probleme dăm peste tot și la tot pasul. Ascultăm John Lennon și Bob Marley de Horizon aici pe frecvențele Stile FM.

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Informații de interes public.
3: Administrația portuară Călăraș S.A. anunță organizarea primei etape de repartizare a locurilor de acostare și parcare pentru ambarcațiuni în cadrul marinei portului turistic de agrement Călăraș. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 9 mai 2026, ora 10, la sediul Administrației Portuare Călăraș S.A. din municipiul Călăraș, șosea Chiciului, numărul 1D. Atribuirea locurilor se va realiza în baza regulamentului de funcționare aprobat prin HCJ numărul 70/2603/2026, în ordinea depunerii cererilor, până la ocuparea acestora, conform tarifelor în vigoare. Cererile pot fi depuse la Registratura Consiliului Județean Călăraș sau transmise pe e-mail la adresa cjcălăraș@călăraș.ro. În situația în care există mai mulți solicitanți pentru același loc, atribuirea se va face prin licitație deschisă, în condițiile prevăzute de regulament. Toți solicitanții care au depus cereri până la data de 8 mai 2026 sunt invitați să participe la procedura de repartizare. În cazul în care nu pot fi prezenți, aceștia pot desemna un reprezentant prin transmiterea unei solicitări scrise și a copiei actului de identitate al acestuia până la data de 8 mai 2026, ora 12. Toate documentele necesare le găsiți la adresa www.călăraș.ro/comunicate de presă și informări.
2: Informații de interes public.
4: Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stile FM Pro sau online pe stilefmradio.ro.

I swear the weekend pe frecvențele Stile FM și nu uitați că la ora 17:30 de minute invitatul emisiunii de astăzi este președintele Consiliului Județean Călăraș, domnul Vasile Iliuță, și președinte al Partidului Social Democrat Călăraș. Dar știați că în Bhutan este țara care măsoară fericirea națională brută, spre deosebire de restul lumii care urmărește PIB-ul, produsul intern brut? Bhutanul are un minister al fericirei. Da, ați auzit foarte, foarte bine. Statul prioritizează conservarea mediului, cultura și bunăstarea psihică în fața creșterii economice agresive. Este de asemenea singura țară din lume care are un bilanț de carbon negativ. Absorbe mai mult dioxid de carbon decât produce. E, cam cum ați clasificat dumneavoastră România, mai ales fericirea în România? Și dacă tot vorbim de lucruri... Eu știu, curiozități, iată că lacul care transformă animalele în statui de piatră, și anume lacul Natron din Tanzania, din cauza alcalinității extreme, pH de 10,5, acest lac este atât de caustic încât poate arde pielea și ochii animalelor neadaptate. Sarea și sodiul conservă perfect cadavrele păsărilor care cad în apă, făcându-le să pară mumificate sau calcifiate. Puține minute, nicio oră, 50 de minute până când invitatul emisiunii va fi alături de mine, aici pe frecvențele radio. Până atunci ascultăm Snoop Dogg și Said Classic G, sau Classic G, cum doriți dumneavoastră. Turn the lights down. We came a long way from the concrete, baby. Now we walk on marble. But the heart is still the same.

0: nu-i așa? Voce are fata, nu o glumă. Tot că mă uitam pe informațiile astea și care sunt mai deosebite, aflăm că în Japonia există aproximativ un automat la fiecare 23 de locuitori. Poți cumpăra de la colțul străzii orice, de la cafea fierbinte, supe, tăiței până la jucării, umbrele sau chiar flori proaspete. De ce? Aceasta este o soluție culturală la lipsa forței de muncă și la nevoia de eficiență extremă. Au, aceste lucruri care mă doare, în ghilimele. Ascultăm în continuare...
1: Aici și acum pe frecvențele Stil FM Pro, în fiecare joi de la ora 16.

0: Asta e așa un preambul pentru îndrăgostiți, nu? Am ascultat Proconsul, Jumătatea mea. Să dau și-mi căștile un pic mai încet, că se aude foarte, foarte tare în căști.
1: Se aude puternic.
0: Da, iată, 30 de minute până când l-avem invitat pe președintele Consiliului Județean. Andy, bine ai venit!
1: Bine te-am regăsit,
0: Florin! A fost unul mai furtunos, aș putea spune, furecoros.
1: Da, da, și se anunță în continuare un weekend rece, din ce am înțeles la meteo. Dar răcoros, dar nu neapărat fără evenimente și unele chiar plăcute aș putea adăuga, pentru că sâmbătă începe parada Retromobil, astfel că veți fi așteptați pe platoul prefecturii și mai devreme de asta chiar în autogara fluvială, pentru că acolo se vor strânge participanții la parada retro de anul acesta. Și ulterior vor pleca în marș prin oraș. Deci locuitorii orașului, municipiului Călăraș vor putea sau îi va putea admira, da?
0: Da.
1: Pe întreg traseul lor. Aceștia trecând și întorcându-se pe la Tenaris, da? Acolo în giratorul
0: de la... Traseu, nu?
1: E un traseu,
0: îl faceți, tu e fiind traseu... membru de bază.
1: Da, sunt acolo prezent. E un traseu predefinit pe care îl urmăm an de an.
0: Totodată... Și nu v-ați plictisit așa, mergând tot pe el, așa? Sau
1: nu, că este frumos, pentru că mașinile mereu se schimbă. Da, da. Mașinile se schimbă, nu vin aceleași mașini mereu. Avem câteva apariții interesante anul acesta, dar nu vreau să vă stric surpriza, așa că vă așteptăm în număr cât mai mare la paradă.
0: El e văr cu Andreea Marin și de-aia e cu surprize.
1: Exact,
0: am înțeles.
1: Exact. Totodată sâmbătă, la portul turistic, va avea loc licitația pentru locurile de barcă, da, în portul turistic, astfel că fanii sportului acvatic și care au nevoie
0: de așa... Sunt și pentru scutere acolo câteva locuri.
1: Nu scutere, jet ski.
0: Jet ski-uri.
1: Da, da, da, scutere pe apă. Da,
0: scutere
1: un
0: pe
1: alt
0: apă.
1: Fel de a spune, da, bineînțeles, și jet ski-uri, și bărci de mici și mari dimensiuni. Vor fi locuri pentru toți, numai că dacă cineva preferă un loc anume și se vor găsi mai mulți doritori pe acel loc, se va desfășura o mică licitație între ei, cine oferă mai mult.
0: Știi ce e interesant? Că ajungem și noi în rândul oamenilor în care cei care pot să locuiască pe o barcă din asta.
1: Absolut.
0: Mare. Și tu și poți să ai domiciliu, bănuiesc acolo, adică să-ți faci...
1: Ai apucat reședință. Să vizitezi portul?
0: Am apucat, nu am fost acum chiar, dar am apucat să-l văd. O să vin la inaugurarea oficială. Oficială, cum să spun.
1: Nu, de ce când te
0: va
1: întreb
0: fi și
1: asta?
0: Plin, pentru că, da. Sincer să fiu, e trist când e gol.
1: Măi, nu e neapărat gol, pentru că potențialul poți vedea cu ușurință.
0: Nu, nu, nu, ai înțeles foarte bine.
1: Da,
0: deci
1: da,
0: în
1: da,
0: momentul când este populat, când este, știi cum e, e o altă, alt feeling, nu, și o altă,
1: nu,
0: stare.
1: Eu voiam să ajung la ideea în care acesta are un potențial enorm și arată,
0: da,
1: foarte european,
0: da,
1: arată,
0: da,
1: exact cum întâlnești peste, da, hotare, să zic, da, așa, da? Referitor la ideea ta unde tu poți veni cu o barcă,
0: eu
1: un
0: nu mai
1: iac,
0: am, deci
1: sau,
0: e papa, da, și la revedere.
1: Ceva în care poți... Da, ceva în care poți dormi. Bineînțeles că vei putea face asta. Portul este unul complex, dotat cu apă curentă, curent, da, energie electrică.
0: Da, nu, că e interesant să fii
1: monitorizare
0: locuitor.
1: Video permanentă și un ambient...
0: Ai și pază, ai și tot asigurat,
1: tot,
0: vor fi magazine
1: tot,
0: acolo, va fi
1: tot,
0: o altă stare de stare a lucrurilor.
1: Avem,
0: eu știu, în
1: avem,
0: alte
1: da, avem și un Horeca în apropiere, da? Care, da, și-a făcut o deschidere frumoasă către portul turistic și oamenii vor putea să ajungă ușor la,
0: da, fii atent,
1: localul de lângă.
0: Fii atent că e o treabă serioasă. Cândva
1: da,
0: lumea râdea că se va face port. Acum, la fel, mulți zâmbesc pe la colțuri că va urma un pod.
1: Oamenii
0: și...
1: sunt reticenți întotdeauna la lucruri noi, dar acestea când se întâmplă sunt binevenite, lăudate și așa mai departe.
0: Bine,
1: mi-aduc aminte și de prefectură
0: de
1: până
0: invidiate
1: să fie reabilitată. Da, nu știu, suntem răi și comentăm, toate alea le supragândim, gândim că sunt interese la mijloc, nu gândim niciodată că chiar se dorește binele comunității, chiar dacă uneori se ajunge mai greu la rezultat,
0: da,
1: se ajunge.
0: Lasă cele rele să se spele,
1: exact,
0: oricum
1: exact,
0: se pregătește un pod și eu știu sigur, chiar chiar o să-l întreb acum pe președintele Consiliului Județean dacă va urma, cum zicea unii, chiloțăreală sau va urma un pod.
1: Știi care e treaba, Florin? Acolo este un efort nemărginit și ar fi greu din partea unui municipiu precum Călărașul sau unui județ precum Călărașul,
0: da, fii atent.
1: Fără susținere de la nivel guvernamental.
0: E clar.
1: Plus participarea Bulgariei.
0: Da, dar iată că ambiția... Știi cum e, răstoarnă mulții.
1: Bineînțeles.
0: Așa a fost situația și la acest port, dar nu vreau
1: și
0: să
1: la
0: intru
1: port,
0: în...
1: Și la promenadă vreau. Și da. Palatul Prefecturii. Apropo, o să-i rog pe toți ascultătorii noștri...
0: Am fost astăzi la sărbătoarea Europei, Zilei Europei.
1: Da, la Palatul
0: astăzi.
1: Sociocultural.
0: A fost activitate frumoasă.
1: Da, apropo de treaba asta, pe această cale îi rog pe toți ascultătorii noștri să dea urmărire paginii Palatul Sociocultural Călăraș. Este o pagină nou creată. Și nu ar strica să aibă cât mai mulți urmăritori și distribuire acestei pagini,
0: chiar
1: astfel încât pentru
0: acolo.
1: Și vor urma activități pentru că este un palat extraordinar de complex.
0: Da,
1: bravo. Este un palat extraordinar de complex care te lasă un pic copleșit de structura sa și de stilul construcției și merită vizitat, da? Evenimente vor tot avea loc acolo. Astfel că dați urmărire, distribuire, un like, un ce doriți dumneavoastră.
0: Da, știi, mă gândeam acum că tot citeam o informare. Știi că insula șerpilor din Brazilia, Ilha da Cuema Grande, mă rog, nu, da,
1: așa,
0: e considerat cel mai periculos loc de pe pământ. Se estimează că există un șarpe veninos pe fiecare metru pătrat. Marina braziliană a interzis accesul civililor, singura excepție fiind militarii care întrețin farul de pe insulă. Veninul șerpilor de aici e atât de puternic cât poate topi țesutul uman instantaneu. Și dacă tot vorbim de șerpi, iată, poate odată cu dragare și cu această curățenie să scăpăm și de șerpi ăștia de apă, că sunt o grămadă prin embarcațiunile astea parcate
1: sunt,
0: pe brațul Borcea.
1: Sunt, dar nu cred că sunt de natura aceea de periculoși.
0: Nu sunt așa de periculoși, da. Dar sunt destul de, știi, de
1: incomozi. Îți provocă teamă și repulsie, probabil. Da, da.
0: Și, na, este o stare de disconfort foarte accentuată.
1: Da, uite, apropo de chestiunea aceasta, că mulți spuneau, păi de ce promenadă, port turistic, că noi nici nu avem ieșire, nici nu poți parcurge cum trebuie canalul Borcea. Uite că se fac eforturi constante și susținute în privința dragării, da, astfel încât să fie practicabil canalul Borcea.
0: Și urmează
1: Borcea.
0: Și plaja și tot, uite că
1: și
0: ușor, tot, ușor,
1: păi
0: ușor.
1: Da, a fost deja dat în administrarea Consiliul Județean l-a luat. A luat plaja, pardon, și va face ceva din ea.
0: Ascultăm puțină muzică, Vang și Anastasia, doi vulcani aici la Stile FM.

0: Truth Stand Still.
1: Everybody's talking.
0: Da, Tevin, aici pe frecvențele radio. Apropo, să știi că mulțumesc prieten pentru muzică, pentru că îmi spuneți că vă place muzica. E adevărat, nu e muzica de sărit paharele pe masă, știi cum e, cum sunt.
1: Nu, dar este ceva ceea ce ai ascultat la radio atunci când ești blocat în trafic. E muzica aceea pe care...
0: Da, eu zic că selecția e îmbucurătoare și mulțumitoare. Se poate și mai bine, întotdeauna există loc și de mai bine. Dar celor care mi-ați trimis mesajele și mi-a cerut anumite nume de piese care le-ați ascultat, pe lângă Shazam sau ce mai este aplicații, că sunt mai multe aplicații, puteți să le găsiți, le-am trimis în limita posibilităților aceste titluri. Majoritatea sunt de prin 2026, am mai strecurat și câteva mai piese mai vechi așa. Oricum, repertoriul e foarte, foarte, foarte vast. Am și ceva piese din lumea asta, inteligență artificială, și chiar e ușor de dedus. Dar până una alta, ia să dăm drumul și la un fond aici, pentru că avem și mai multe fonduri. Știi că ochiul unui calmar gigant poate să ajungă la dimensiunea unei mingi de basket? Această adaptare îi permite să detecteze chiar și cele mai slabe surse de lumină la adâncimi de peste 1000 de metri, unde lumina soarelui nu ajunge niciodată.
1: Păi apropo de lumina soarelui, oceanul ăsta mi se pare un loc absolut fabulos, pentru că la 1000 de metri adâncime trăiesc niște creaturi cu totul și cu totul speciale și care cred că ar putea înfiora și cel mai periculos om.
0: Capul.
1: Da, adică, da, pot crede că un calamar.
0: Ăsta care mâncăm, dar îți dai seama că acolo sunt unii care ne mănâncă pe noi. Noi
1: clar,
0: mâncăm pe
1: acolo te...
0: Da, da, e ce? Foarte feroce viața în adâncuri.
1: Apropo de... știați că... ai auzit de acel profesor universitar din Franța care și-a fabricat propriul premiu și propria... entitate care poate decerna premii, da, laureaților, doar ca să-și crească palmaresul, da, să aibă un CV cât mai stufos. Un profesor universitar din Franța este în centrul unui scandal academic după ce și-ar fi creat un premiu internațional fictiv pentru a și-l acorda lui însuși într-o încercare de a-și consolida reputația profesională. Florence Montclair, în vârstă de 56 de ani, este vizat de o anchetă deschisă de procurorii din Montbéliard, fiind suspectat de fals, uz de fals, fraudă și asumare ilegală de titluri academice. Potrivit anchetatorilor, profesorul ar fi creat în ultimii ani o organizație complet fictivă, construită astfel încât să pară o instituție academică internațională prestigioasă. După înființarea acestei organizații ar fi început să anunțe rezultatele propriilor premii, iar numele Montclair apărea printre laureați. Adică omul practic ce a zis? Hai să fiu eu emerit și să-mi decernez un premiu.
0: Dacă tot are nume de brand, Montclair,
1: da, Montclair. Apropo de glumița asta, că mi-ai ridicat acum...
0: Domn profesor de Montclair.
1: Mă, tu știai că nu există de la producători, producătorul Montclair, nu există suficiente geci produse pe cât umblă acestea în România? Adică sunt mai multe geci în România decât au produs cei de la Montclair.
0: Da, e Montclair China.
1: Ce înseamnă asta?
0: China Montclair. De fapt,
1: Turcia,
0: și
1: te rog frumos, Turcia, da? Copiază unul la unul. Multe lucruri. Da. Adică cei care suferă și-s vanitoși poartă haine
0: bine,
1: de firmă.
0: Am de la poșete, la serviete și la orice. Totul se copiază.
1: Exact.
0: Adică mai avem vreo 5 minute și trebuie să vină și președintele Consiliului Județean. O să avem jumătate de oră în care discutăm. Eu am pregătit, să știi că ai văzut, am o sumedenie de întrebări. Multe sunt...
1: Un interviu cel puțin interesant.
0: Dacă reușesc să trec prin toate întrebările, da. Dacă voi reuși, e super așa. Dar discutăm și de tineretul de la TSD. Discutăm de mai multe lucruri.
1: Veți atinge mai multe subiecte.
0: Adică încerc să vedem în limita posibilității să nu fiu omul stresat sau să nu-i convină subiectele. Dar na, asta e. Ce nu ne place ne face mai puternici.
1: Exact.
0: Da, hai să ascultăm două, trei piese, după care... Da, iată, hai că deja pregătim două piese și intrăm pe urmă și cu domnul Vasile Liuță în direct aici alături de dumneavoastră. Până atunci, Stupid Jokes, love you forever.
1: Stupid Jokes.

0: Interviurile emisiunii la Stil FM Pro.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la un nou interviu aici și acum. Sunt Florin Driga. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul președinte al Consiliului Județean Călăraș, domnul Vasile Iliuță. Am să trec direct la întrebări, domnule președinte, pentru că mi-am rezervat aici câteva întrebări și sunt extrem de interesante, atât cred că și pentru dumneavoastră, dar și pentru cei care ne ascultă. Haideți să începem cu prioritățile de infrastructură. Care sunt cele mai importante trei proiecte de infrastructură rutieră pe care vă bazați pentru a atrage investitori în județ în următorii 2 ani?
2: În primul rând, te salut, Florin, salut ascultătorii. Proiectele Consiliului Județean pe infrastructură, aș putea să spunem că avem mai multe, nu numai infrastructura rutieră, putem să avem infrastructura spitalicească, infrastructura socială, dar dacă plecăm pentru proiectele de infrastructura rutieră, putem să spunem avem un proiect finanțat de 100 de kilometri plecând de la Ulmeni, Gurbănești, Valea Argovei, Lehliu Sat și Frăsinet. Cu acest drum de 100 de kilometri pe care Consiliul de Sanare finanțat prin programul regional ADR 3 Sud Muntenia, putem să spunem că legăm de la Dunăre către județul Ialomița un drum județean de importanță strategică pentru județul Călăraș. Mai avem un alt drum, 310, care urmează să fie prioritate 2 finanțatori de ADR 3 Sud Muntenia. Sunt proiectele pe care Consiliul Județean le are astăzi în finanțare și urmează să facem licitația și să putem să desemnăm constructorul pentru drumul 310.
1: Având în vedere investițiile recente în Spitalul Județean, care este planul concret pentru a atrage și a menține medici specialiști în Călăraș, dincolo de modernizarea clădirilor? Bine, e adevărat că aveți doi vicepreședinți care fiecare are atribuțiuni precise, unul cu sportul, altul cu tot ce înseamnă investiții. Dar fiind sub coordonarea dumneavoastră, cred că ați putea și aveți cuvântul cel mai greu în a da un răspuns pertinent și concret la această situație.
2: Da. Cea mai mare problemă a noastră e provocare și e analiză zi de zi, este cum să aducem cât mai mulți medici, să putem să avem toate gărzile acoperite, nu numai gărzile, și să avem, să spunem, în policlinică oameni care vor veni să poată să acceseze serviciile medicale. Acum suntem într-o analiză, chiar aici pe dimineața am analizat, suntem într-o analiză să dăm stimulente medicilor, să găsim soluția să dăm bani pentru carburant, să poată să facă naveta la Spitalul Județean Călăraș. Sunt provocările pe care noi astăzi le avem, analizând împreună cu conducerile spitalelor TBC, Săpunari și Urgență Călăraș, să facem aceste stimulente, să le dăm către medici ca să putem să atragem cât mai mulți medici pe viitor, să vadă că este un interes din partea Consiliului Județean să aducă cât mai mulți medici, să avem prestații de serviciu sanitare către populație.
1: Eu, ca o paranteză, o să-i faceți geloși pe cei care activează în alte domenii, pentru că sunt foarte multe facilități, de la case până la, iată, de conteri de combustibil și totuși sunt probleme la partea de achiziții de resurse umane.
2: Așa este, dar dacă ne-am luat un angajament față de populația județului Călăraș că le asigurăm servicii medicale de calitate și trebuie să facem aceste eforturi, să dăm aceste avantaje pentru a putea să facem interesant Călărașul și Spitalul de Urgență Județean, să-l facem interesant pentru medicii care vor să profeseze meseria la Călăraș cu stimulentele pe care o să le aprobe Consiliul Județean.
1: Am înțeles. Tot suntem la partea asta de fonduri. Ce rată de absorție a fondurilor europene a atins Consiliul Județean Călăraș în ultimul exercițiu financiar? Dacă știți, și care sunt proiectele verzi? Mă refer la energia regenerabilă prioritară pentru județ.
2: Pentru toate proiectele noi ne-am gândit să avem componentă de energie regenerabilă în fiecare proiect și proiecte verzi. Aici noi avem la spital panouri fotovoltaice, avem și pe acoperiș pus pe parcare, care înseamnă producerea unei energii verzi pentru susținerea cheltuielor Spitalului Județean Călăraș. Urmează să avem centru de senior care tot așa îl integrăm cu panouri fotovoltaice și cu baterii ca să putem să asigurăm energie verde pe viitor. Da, sunt proiecte pe care ne gândim la ele, dar gradul de absorție a fondurilor europene pentru Consiliul Județean acum, dacă aș discuta, sunt undeva la 60% din proiectele pe care noi le-am accesat și sunt în implementare undeva la 60%. discutând pe tot ce înseamnă accesare de fonduri europene, pe sănătate, pe drumuri județene, pe componenta socială. Toate astea sunt undeva la 60%, sunt contractate cu constructorii, urmează decât un singur drum, 310, care nu are încă astăzi un constructor.
1: Dar probabil că în scurt timp va,
2: va avea și el.
1: Trecem și la economie și mediu. Locurile de muncă. Cum colaborează Consiliul Județean? Iată, o întrebare, zic eu, e destul de interesantă. Cum colaborează Consiliul Județean cu primăriile din mediul rural pentru a reduce discrepanța economică dintre municipiul reședință și restul județului?
2: Păi, noi aici avem, asigurăm serviciile arhitectului șef în fiecare localitate unde nu are urbanism. Noi venim și facem tot ce înseamnă demersuri legale rapide. Dacă un investitor vrea să-și facă o afacere, noi să fim cei care să-l ajutăm. Într-o săptămână are autorizația de construcție dacă a depus proiectul la Consiliul Județean. Îl completăm și le dăm autorizație de construcție. Cred că jumate din primăriile județului Călăraș au serviciile arhitectului șef ale județului în primăriile care nu au serviciu de urbanism.
1: Recunosc că am fost de față la o discuție, dumneavoastră nu știți, când un primar de o altă origine politică a apelat la dumneavoastră și l-ați coordonat și l-ați trimis în anumite locații să rezolve mai repede anumite situații create pe parcursul, mă rog, e vorba de rețele, de gaze, de tot felul, de descărcări, de șantiere arheologice și bănuiesc de și alte lucruri de genul ăsta. Și iată, mi-a făcut plăcere, scuzați-mă, că nu s-a vorbit de o diferență politică între cei de o factură politică și dumneavoastră sau...
2: Dacă discutăm de politică, politica o facem la 4 ani. După ce ne-am luat angajamentele, eu sunt obligat ca să ajut toți primarii județului pentru dezvoltarea localităților și pentru a putea să le punem într-un regim de funcționare, l-aș spune eu, normal. Adică să stăm de vorbă normal și să ajutăm pe toți primarii județului cu toate problemele pe care le au, începând de la instituțiile subordonate ale Consiliului Județean, cum am spus, de către Muzeul Județean, până la serviciile sociale ale județului Călăraș, sunt la dispoziția primarilor pentru a putea să-i ajut cu ce infrastructură are Consiliul Județean.
1: Vedeți că am mai multe întrebări, dar trecem repede prin ele. Turismul pe Dunăre. Este un plan real pentru valorificarea Falezei și a brațului Borcea care să transforme Călărașul într-o destinație turistică, nu doar într-un punct de tranzit? Portul fiind primul pas. Iată,
2: eu aș spune că primul pas e Hidrobuzul, care pe data de 12 mai va fi scos la licitație împreună cu Faleza. Aici am avut câteva probleme care ne-au ținut pe loc să nu putem să-l punem astăzi în valoare pentru a putea să beneficieze turiștii care sunt interesați să se plimbe pe Dunăre cu Hidrobuzul mergând către Bulgaria. Datorită unor situații, autorizația navală, ca să certificăm că embarcațiune, prima embarcațiune din România care vine și se trebuie autorizat de autoritatea
1: navală. Deci nu cum ar spune răutăcioșii că sunt alte interese la mijloc, ci doar era de aprobare, de documentație și de intrare în legalitate.
2: De intrare în legalitate, dar putea să circule pe brațul Borcea și pe Dunăre. Noi am reușit, Consiliul Județean, dacă îl concesionăm fără aceste autorizații, eu consider că un privat nu reușea să ia aceste autorizații pentru că a trebuit să ajungem la Ministerul Transportului, de la Ministerul Transportului la Serviciul de Autorizări și de la Serviciul de Autorizări la Constanța, de la Constanța la Giurgiu și uite, ne-am plimbat timp de un an de zile să scoatem autorizația pentru a putea
1: ca
2: să circulă.
1: Ca instituție. Ca virgulă Consiliul Județean.
2: Da, ca instituție și a fost destul de greu. Un privat nu reușea. Acum avem aceste autorizații și scoatem gara fluvială plus Hidrobuzul la licitație. Am reușit să facem o concesiune pe 49 de ani ca să poată să fie o concesiune acceptată de un...
1: Și serioasă
2: către cei care sunt interesați să vină să licideze pentru gara fluvială și pentru Hidrobuz.
1: Deci, în concluzie, au toate pârghiile doar să facă bani și să aducă, să invite turiști.
2: Da, mai departe avem portul de embarcațiuni și aici deja noi am înființat o societate comercială și vom scoate sâmbătă, pe data de 9 mai, la licitație toate locurile. Pentru mine e un singur lucru, cei care au depus, că așa avem regulamentul aprobat prin Consiliul Județean, cei care au depus cerere primii, trebuie să opteze, sunt cei care vor lua locurile pe care le doresc. Dacă pe același loc mai vor să liceze...
1: Primul venit, primul servit.
2: Primul servit. Apoi. Dar dacă pe acel lot vrea altcineva să liciteze, se va fi licitație și cel care vrea da prețul cel mai mare va lua acel număr de unde ambarcațiunea va fi acostată.
1: Da, am făcut și noi anunțul care rulează încă pe frecvențele noastre de achiziții de spații de acolo. Vorbim de managementul deșeurilor, pentru că iată un subiect sensibil. Care este stadiul implementării colectării selective în tot județul și ce soluții aveți pentru a evita creșterea taxelor de salubritate pentru cetățeni?
2: Deci la momentul ăsta nu avem creșteri de taxe. După cum știți, pentru a nu majora prețul, noi am dat spre operare operatorul nostru economic Drumul și Poduri groapa de gunoi de la Ciocănești, așa cum e definită ACMID-ul. Noi la momentul ăsta nu facem decât un singur lucru, vrem să reducem prețul, că am modificat autorizația de mediu și o autorizație integrată, unde avem și selectarea gunoiului pe care îl primim și din ce selectăm, undeva la 56-58% urmează să punem pe groapă, iar aproape 40% va fi materiale reciclabile pe care noi le recuperăm din deșeurile pe care cetățenii le aduc către groapa CMID-ului de la Ciocănești.
1: Și acum intrăm puțin și în politică și administrație, pentru că, iată, vedeți, întrebările sunt concise și la subiect, aș putea spune. Care e relația cu guvernul? În ce măsură apartenența la partidul de guvernământ a facilitat alocările bugetare pentru județ față de mandatele anterioare? E o întrebare puțin,
2: aici să zicem, să
1: nu
2: vă răspund,
1: dar nu. Cât puteți și ce puteți să ne...
2: Fără apartenență politică nu se poate să faci o dezvoltare a județului. Apartenența politică, acolo unde cel puțin Partidul Social Democrat, unde a avut miniștri, a fost, să spunem, o deschidere totală, nu numai pentru Consiliul Județean, ci pentru toate primăriile pe care județul le are, ca să putem să dezvoltăm județul Călăraș. Trebuie să recunoaștem și repartiția bugetară pe care și Consiliul Județean am făcut-o și ministerele o fac politică. Asta e realitatea, echipa câștigătoare
1: ia deciziile și impune
2: anumite investiții. Ca la șah, da.
1: Da. Referitor la transparență, ce măsuri ați luat pentru a crește transparența decizională în Consiliul Județean și astfel încât cetățenii să poată urmări în timp real cum sunt cheltuiți banii publici? Pentru că ați văzut că întotdeauna au fost voci împărțite și eu zic că e timpul să lămurim, mai ales că acum, după această strategie politică de la nivel național, se impune o și mai mare transparență.
2: Da, noi avem transparență. În serviciul de promovare încercăm să promovăm și toate proiectele județului. Pe lângă proiecte încercăm să nu avem program de audiențe. Suntem dispuși și noi, eu cel puțin, eu ca președinte, plus cei doi vicepreședinți, să primească în audiență tot timpul zilei, pe oricine are o problemă, să putem să o rezolvăm în timp real, să nu aștepte pe la ușile noastre. Dimineața eu vin și găsesc cel puțin 10 oameni care așteaptă să vorbească cu mine pentru problemele personale sau problemele profesionale pe care fiecare le are.
1: Și ca o paranteză, văd că nu mai sunt ușile încuiate.
2: Nu.
1: La instituții.
2: La instituții nu mai sunt și cei care au o reclamație, dacă o au în subordonatele Consiliului Județean, vin la mine și o rezolvăm pe loc, să vedem nemulțumirea fiecărui cetățean pentru ce înseamnă servicii sociale și servicii de infrastructură spitalicească și, de ce să nu spun, și de infrastructură rutieră, acolo unde mai se întâmplă să mai lovească câte o geantă și să intrăm într-o cale amiabilă sau să putem să remediem sau să despăgubim acei oameni care și-au lovit o mașina prin drumurile județene unde mai sunt și gropi.
1: Mai sunt și gropi, e adevărat. Că
2: mai sunt și gropi.
1: Mai sunt. Recent fiul dumneavoastră a fost ales președinte al TSD Călăraș. Cum răspundeți criticilor care vorbesc despre dinastii politice sau nepotism în PSD Călăraș?
2: Eu aș spune un singur lucru. Nu l-am ales eu, l-au ales organizația de tineret și mă spun un singur lucru. Dacă ar fi să spun așa cum am spus și atunci, sunt mândru că au reușit să-l convingă, pentru că băiatul cel mare, fata mea și fata nu vor să intre în politică. Faptul că el a acceptat să vină în organizația de tineret și cei de la tineret să-l convingă să preia funcția de președinte, pentru mine e o mare onoare. Pentru că ca viitoare generație nu trebuie să ne supărăm, trebuie să ne ducem și în perioada interbelică. Copiii marilor oameni politici activau și ei în politică. Acum că activează, n-a venit ca să preia o funcție, ca să ia o funcție. Vlad a venit cu o infrastructură personală care îl va cataloga pe viitor ca unul din oamenii care pot face politică la Călăraș.
1: Da, și e o tendință. De obicei, copiii politicienilor în ultima perioadă nu prea au mai agreat politica. Ori văzând cum se face politica la nivel național sau regional sau local, și nu prea au ales această soluție să continue.
2: Păi da, numai la câte lucruri s-au spus despre mine, vă imaginați că copiii au văzut aceste lucruri spuse și chiar neadevărul spuse, dar uitați că...
1: Păi deja au început atacurile și la adresa fiului dumneavoastră și înseamnă că e hotărât și să accepte.
2: M-a bucurat să accepte aceste neadevăruri care se vor spune despre el și va merge mai departe, creându-și propria lui carieră și în mediul economic și în mediul politic.
1: Am să încerc să iau legătură și cu dânsul, să vedem cum creionează dânsul acest aspect politic. Dar până atunci, ce i-a spus lui Vlad în seara în care a câștigat? Și a fost un sfat de la tată care își protejează fiul pentru lumea dură. Că de asta am zis. Ce sfat i-ați dat?
2: Să aibă multă răbdare în politică și, în primul rând, să nu ia supărările pe cei care îl critică. Criticile trebuie să fie constructive, să ia din critica celor care îl conteste, să-l selecteze și să încerce să adapteze unor critici care să fie constructive pe viitor.
1: Dincolo de legătura de sânge sau, mă rog, ce aduce noua generație de la TSD? Și se schimbă cumva modul în care PSD comunică cu tinerii din Călăraș sub conducerea fiului dumneavoastră? Pentru că în ultimele întâlniri cu presa tot s-a vehiculat ideea că va fi mai multă transparență, mai multă legătură cu oamenii, cu tineretul, și iată că această primă schimbare care s-a dorit la nivel de organizație, ce aduce nou?
2: În primul rând aduce o nouă generație de oameni.
1: Bine, scuzați-mă, adevăr că întrebarea trebuia adresată fiului dumneavoastră, al noului președinte PSD.
2: Eu spun că în primul rând aduce noi generații de tineri care vor activa în organizația Partidului Social Democrat, organizația de tineret. Asta e cel mai mare câștig pe care îl văd eu acum, pentru că noua generație vede diferit lucrurile cum le vedem noi ca fiind la vârsta a doua. E clar că ei vor fi diferiți față de cum a fost și chiar de cel care a fost
1: și
2: președinte
1: mediu
2: și de tot va fi diferit și cred că dăm credit acestor tineri că pe viitor ei vor fi noi conducători, să spunem, politici ai județului, nu neapărat copilul meu, dar marea generație de tineri vor fi cei care vor beneficia și vor fi câștigătorii de mâine ai politicii pe care suntem obligați să o facem.
1: Pentru că rămânem la nivelul Consiliului Județean. Cum răspundeți criticilor privind angajările în instituțiile subordonate Consiliului Județean și care sunt criteriile de performanță pe care le aplicați directorilor de instituții?
2: Păi, în primul rând, proiectele politice sunt cele care noi am candidat și am spus că avem o transparență, că ținem cont de problemele cetățenilor și vom rezolva toate problemele. Nu cred că a fost problemă la nivelul subordonatelor noastre să nu rezolve problemele cetățenilor. Cred că acolo unde oamenii au fost nemulțumiți, au fost în audiență la mine și am rezolvat problemele cetățenilor. Nu cred că avem aici probleme în angajări. Angajările, după părerea mea, sunt făcute pe performanța ca cetățeanul să fie mulțumit și respectat. Dacă nu se întâmplă aceste lucruri, lucrurile se schimbă rapid.
1: Și mai greu e să menții locul.
2: E foarte greu să ți-l menții, adică atâta timp când noi am venit aici cu un proiect politic, proiectul nostru politic trebuie respectat de cei care ocupă funcții de conducere în Consiliul Județean sau în subordonatele Consiliului Județean.
1: Domnul președinte, pentru că ați fost fair play și mi-ați răspuns așa la obiect, mai am doar două, trei întrebări. Care doriți să fie cel mai important proiect finalizat sub mandatul dumneavoastră și cel după care cetățenii să-și aducă aminte de activitatea de președinte al Consiliului Județean?
2: Sunt multe.
1: Păi da, să zicem, unul, două,
2: prefectura,
1: ce v-ați dorit dumneavoastră să rămână călărășenii și să spună, domnule președintele Consiliului Județean, mi-aduc aminte că asta este, a făcut omul ăsta, că au făcut multe, dar care credeți dumneavoastră că este, vă reprezintă cel mai bine?
2: Cel mai bine, părerea mea, e monumentul istoric Palatul Prefecturii. Următorul proiect pe care îl văd eu e proiectele care vizează sănătatea populației, Spitalul Județean și nu numai Spitalul Județean, spitalele subordonate Consiliului Județean, TBC-ul, Săpunariu. Astea sunt proiecte care urmează să le finanțăm, să construim spitale noi, să construim ambulatoriu nou la TBC, iar spitalul nou la Săpunari. Proiecte de turism. Asta e cea mai mare provocare pe care vreau să o las clărășenilor. Proiectele de turism, unde astăzi am început cu promenada pe proiectul european de la BRCTE. Continuăm cu podul de embarcațiuni. Vrem să construim și un pod peste brațul Borcea, care să lege proprietatea Consiliului Județean de portul de embarcațiuni și, de ce să nu spun, să facem mult mai facil trecerea către insula Călărașului, unde avem astăzi numai plaja mare și 13 hectare ale Consiliului Județean, care urmează să ne gândim pe zona verde-albastru, pe fonduri europene, să încercăm să modernizăm, să facem un parc de distracții sau ce proiecte viitoare mai lansează Ministerul Turismului.
1: Trebuie să recunosc că e extrem de plăcut atunci când te deplasezi undeva și prin țară și vezi pe radio național că se vorbește despre infrastructura, despre turismul călărășean și evoluțiile în turismul călărășean și ca o zonă potențial agroturistică. Pentru că recent am ascultat și mi-a făcut deosebită plăcere. Credeți că e fezabil podul acesta pe care tot autoritățile spun că nu se poate construi, totuși dumneavoastră vreți să depuneți eforturi prin proprii bănuți ai Consiliului Județean să faceți această investiție?
2: Deci eu cred în acest pod, pentru că acest pod e un proiect de infrastructură.
1: Că așa n-am crezut nici în port, dacă vă aduceți aminte bine, acum an bun.
2: Dacă dau timp înapoi, în urmă cu 5 ani de zile, nimeni nu credea că putem să construim acest port la Călăraș și să-l construim atât de bine.
1: Da, chiar râdeau, unii chiar râdeau atunci la momentul.
2: Uitați că la momentul ăsta e finalizat și o investiție de infrastructură navală pe care noi, Călărașul, am reușit să o realizăm. Cred că e singurul port din România unde există...
1: Și cel mai nou.
2: Port de embarcațiuni și o legătura pe care o facem prin brațul Borcea cu Dunărea. Nu mai e pe Dunăre așa ceva și asta e o mare mândrie pe care eu o las călărășenilor în mandatele pe care le-am avut ca și președinte de Consiliul Județean.
1: Văd că a început și decolmatarea, deci
2: da, așa este, da, în parteneriat cu AFDJ-ul Călăraș și Galați, urmează, a făcut măsurătorile, urmează să intre, să decolmateze zonele critice unde le-au găsit pe brațul Borcea.
1: Acum, pe finalul acestui interviu, câteva întrebări, 3. Pe o scară de la 1 la 10, cum notați calitatea asfaltului pe drumurile județene pe care le administrați chiar acum?
2: 6.
1: Ați trecut prin procese și achitări. Cum afectează aceste perioade de stres capacitatea de a conduce un județ? Vă simțiți vânat sau considerați că e un test necesar democrației?
2: Și testul democrației. Turmea reclamă, uneori se dovedesc dreptul de a reclama, prin Constituție stabilit.
1: Recent ați anunțat cooptarea membrilor pro-România în PSD Călăraș. E această strategia pentru a domina total județul sau o metodă de a împăca toate facțiunile locale?
2: Nu, eu cred că a găsi din cei care sunt valoroși politic de la pro-România, că ei sunt tot din PSD plecați, Răzvan Mezeșanu a luat o frântură din Partidul Social Democrat. Eu vreau să-i aduc pe toți, să încercăm să reconstruim PSD-ul, să facem mai puternic Partidul Social Democrat și în alegerile din 2028 să fim mai puternici, să putem să avem cât mai multe administrații locale.
1: Ați declarat că mandatul de președinte v-a adus mai mult păr alb și mai multe probleme. Vă aduceți aminte. Mai merită efortul sau pregătiți terenul pentru o retragere strategică lăsând locul generației noi?
2: Aș vrea să mă abțin la această întrebare, să nu dau niciun răspuns.
1: Încă este jucător, nu?
2: Nu știu ce pot să fac, nu pot să se abandoneze echipa, să spui că te retragi.
1: Nu, fost o întrebare pentru că e în strânsă legătură cu ce urmează.
2: Nu, eu aș spune că m-aș abțin la această întrebare pentru că nu știi ce-ți oferă viitor.
1: Da.
2: Sunt multe necunoscute.
1: Da. Și acum pe final, ultima întrebare. Dacă acest județ ar fi o mașină, unde se află Călărașul acum? Este la început de drum? E în plină viteză pe autostradă sau e oprit la servici pentru reparații capitale?
2: E pe autostradă în plină viteză.
1: Și din când în când la mentenanță?
2: Mai puțin la mentenanță. Noi încercăm să-l ținem în viteză, să-l dezvoltăm rapid, să schimbăm decalajele între județele dezvoltate și județele cum e Călărașul, județ mic, așa că ne putem compara cu Ialomița. Suntem mult mai bine decât Ialomița și decât alte județe pe care sunt vecine nouă.
1: Domnule președinte al Consiliului Județean, Vasile Iliuță, eu vă mulțumesc pentru răbdare și pentru faptul că mi-ați acordat timp să facem să realizăm acest interviu. Vă doresc succes în continuare, la bună auzire și cu alte vești pozitive și bune pentru Călăraș, pentru că cine nu-și dorește acest lucru.
2: Vă mai aștept și la un alt interviu. Salut călărășenii, salut pe toți care ne ascultă. Nu vreau decât un singur lucru, un gând bun și să aibă încredere într-o administrație care să apleacă la problemele cetățenilor județului Călăraș.
1: Vă mulțumesc!
0: Ai ascultat interviul emisiunii la Stil FM Pro.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Benzina și motorina sunt mai ieftine acum în România decât media europeană, spune Consiliul Concurenței. Taxa de pod de la Giurgiu va putea fi plătită și online, iar Cristi Chivu va avea un salariu mai mare la Inter Milano din toamnă. Consiliul Concurenței a văzut creșterile de prețuri la motorină și benzină din ultimele zile, însă momentan nu va lua nicio măsură. În ciuda scumpirilor, la noi carburanții sunt cu 16% mai ieftini decât media europeană, a spus președintele Consiliului Bogdan Chirițoiu. Asta pentru că principalele companii de la noi, OMV Petrom, Rompetrol și Socar, au propriile surse de petrol și își permit să vândă mai ieftin. Chiar și așa, motorina este din nou aproape de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a trecut de 9 lei la toate stațiile din țară. O veste bună vine însă de pe burse. Petrolul Brent, de referință pentru Europa, a scăzut la sub 100 de dolari pe baril. Este acum la 97 de dolari în contextul semnalelor privind o posibilă încheiere a războiului dintre SUA și Iran. Cozile de pe podul Prieteniei ar putea deveni istorie. Taxa de pod ar urma să se plătească printr-un sistem electronic, ceea ce va reduce mult timpul de așteptare la punctul de frontieră Giurgiu-Ruse. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță că noul sistem, denumit e-tarif Giurgiu Pod, va permite plata online a taxei, iar șoferii care achită cu cel puțin 3 minute înainte de traversare vor putea utiliza benzi dedicate, unde bariera se va deschide automat. Tarifele vor rămâne neschimbate, mai spun oficialul. În plus, din iunie se vor încheia și lucrările pe partea bulgară, ceea ce va reduce și mai mult cozile de la frontieră în sezonul estival. Firmele care vor să-și vândă produse printre tineri au găsit soluția. Apelează la influenceri pentru reclamă, iar formula de rezultate, peste 50% dintre tinerii din generația Z au încredere într-un produs dacă un influencer pe care îl urmăresc îi face reclamă. Cei care au puțini urmăritori sunt și mai apreciați și sunt percepuți ca fiind mai apropiați de realitatea lor, arată un studiu recent. În plus, reclamele cu influenceri sunt adaptate pentru aplicații precum TikTok, Instagram sau YouTube, preferate de tineri. Salariul lui Cristi Chivu la Inter va crește consistent, de la 2 milioane de euro pe an, cât este acum, la 3 milioane. Antrenorul român este aproape de a semna prelungirea contractului valabil până în vara lui 2028. Președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, ar urma să-l invite pe Chivu la negocieri după meciul cu Lazio din finala Cupei Italiei, programată pe 13 mai la Roma. Cristi Chivu a adus deja victoria lui Inter în Serie A, unde nu mai poate fi depășită la puncte, și a asigurat al 21-lea trofeu pentru nerazuri. Vremea va fi caldă mâine, dar ploioasă în mare parte din țară. Sunt posibile ploi torențiale în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, nordul și centrul Moldovei și prin dealurile Munteniei. Noaptea, precipitațiile se vor extinde și în regiunile sudice. Maximele de mâine se vor încadra între 19 și 27 de grade, cu temperaturi mai mici pe litoral, între 15 și cel mult 18 grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu.

0: camera mea, holy moly, de lyric. Și câte se întâmplă în camera mea, în camera noastră. De fapt, nu știi niciodată ce face omul la el acasă. Exact cum am văzut un viral pe TikTok cu o doamnă undeva prin Filipine, care la un moment dat alerga o maimuță care îi fura fructe din bucătărie cu prosopul. Adică...
1: săracă de ea.
0: Nu, dar câte se pot întâmpla în același timp. De exemplu, tu ce faci în momentul de față?
1: Eu sunt la radio, la muncă, ce să fac? Nimic, mai nimic.
0: Bun, hai să vedem unde sunt ai noștri. Pe WhatsApp 077-101-872. Vrem locația voastră, ca să zicem așa, pe engleză location. Hai, share location pe WhatsApp 077-101-872. Noi de aici, de pe Pandur 71, vă salutăm cu respect.

fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Peste pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
6: Nu-i problemă. Se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
5: Super! Așa rămâne!
7: Pe OLX piesa auto, găsești ce-ți trebuie și discutați sincer. De la șofer la șofer.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Ai un feed impecabil.
12: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehiculului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
1: Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stil FM Pro sau online pe stilfmradio.ro.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Informații de interes public.
2: Administrația portuară Călăraș S.A. anunță organizarea primei etape de repartizare a locurilor de acostare și parcare pentru ambarcațiuni în cadrul marinei portului turistic de agrement Călăraș. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 9 mai 2026, ora 10, la sediul Administrației portuare Călăraș S.A. din municipiul Călăraș, șosea Chiciului, numărul 1D. Atribuirea locurilor se va realiza în baza regulamentului de funcționare aprobat prin HCJ numărul 70/2603/2026, în ordinea depunerii cererilor, până la ocuparea acestora, conform tarifelor în vigoare. Cererile pot fi depuse la registratura Consiliului Județean Călăraș sau transmise pe e-mail la adresa cjcălăraș@călăraș.ro. În situația în care există mai mulți solicitanți pentru același loc, atribuirea se va face prin licitație deschisă, în condițiile prevăzute de regulament. Toți solicitanții care au depus cereri până la data de 8 mai 2026 sunt invitați să participe la procedura de repartizare. În cazul în care nu pot fi prezenți, aceștia pot desemna un reprezentant prin transmiterea unei solicitări scrise și a copiei actului de identitate al acestuia până la data de 8 mai 2026, ora 12. Toate documentele necesare le găsiți la adresa www.călăraș.ro/comunicate de presă și informări.
0: Informații de interes public.

0: Teddy Swims, exact, cu sunet la maxim, cap de afiș la Electric Castle anul acesta, vara lui 2026. Am tot spus săptămâna asta că se anunță a fi una memorabilă. Pe lângă Follow Pro FM, care, apropo, vara asta te trimite la Bruno Mars, The Weeknd, Ariana Grande și BTS. Am încercat să nu urlu la microfon pentru că știu cât de enervant este atunci când auzi un crainic de radio care urlă. Bun, astea sunt adevărurile adevărate absolute. În schimb, se strecoară printre spusele noastre și o minciunică. Cucu are pentru voi două adevăruri și o minciună pe WhatsApp. Intuiți voi, ghiciți voi care este minciunica și care sunt adevărurile. 077-101-872, zi Cucu.
1: În primul rând, o caracatiță are 3 inimi. Iar în Japonia există un tren care trece printr-o clădire și ultima dintre ele este bananele cresc în copaci.
0: Deci, 1. Avem așa. În Japonia există un tren care trece printr-o clădire. 2. O caracatiță are 3 inimi. Nu există. Eu aici zic că e minciuna. 3. Bananele cresc în copaci.
1: Deci care e minciuna? Care din ele e minciuna? Eu cred că toate.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, Follow Pro FM.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: Păi un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt, 3 lei 59. Și ursus

0: Matinea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
1: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
2: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău, sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Marcel, vine mama!
7: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
9: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
10: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: ultima intervenție, adică ultimul salut sau ultimul cuvânt de la noi pe ziua de astăzi, Liza și Cucu. Încheiem așa frumos cu două adevăruri și o minciună. Abia ce s-a prins, cred că Alin, care spune din adevărurile tale și minciunica ta, Cucu, și mai exact că banana crește în copaci, te corectează. Banana crește în copaci, Cucu, îmi pare rău. Eu am văzut maimuțe urcate în copac.
1: Da, dar, draga mea Liza, bananele de fapt nu sunt copaci. Este o plantă care arată ca un copac. Și bananerul este considerat cea mai mare plantă perenă din lume. O plantă arborescentă care seamănă cu un copac, dar nu are trunchi lemnos.
0: Plantă de care?
1: Mamă, mai... Este o plantă arborescentă.
0: Deci de aici
1: seamănă cu copacul, dar nu e copac, oameni buni.
0: Ați înțeles? Plantă arborescentă. Maimuțele, degeaba trăiesc ele cu impresia că se urcă în copac, că de fapt ele nu se urcă în copac.
1: Se urcă pe o plantă uriașă.
0: Plantă arborescentă, nu orice plantă. La Pro FM noi am fost Liza Sabău. Te pupi, iubi, dubi, dau cu love, să ai o seară bestială.
1: Iar eu am fost Cucu și vă pup tare rău de tot. Ciao!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima-ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și

0: astăzi de la 19 pe Digisport 1. Apoi, de la 22, avem o seară de vis în semifinalele Europa League pe Digisport 1. Aston Villa, Nottingham. Pe Digisport 2, Freiburg vs. Braga. Urmărește aventura europeană live la Digisport.
1: Carmangeria Selgros te pregătește de grătar. Hai să iei cârnăciori de porc proaspeți la 18,69 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
2: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
4: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
5: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5 la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Citește informația de călăraș online.
1: Informația de călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
0: Citește informația de călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
2: Citește informația de călăraș. Viața așa cum e.
1: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
0: Informația de călăraș. Viața așa cum e.
3: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.
4: Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Stile FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Stile FM Pro. 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Stile FM Pro.
5: Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum.

0: Doamne, ce frumos că e ziua asta de joi. Bună seara, Gabriel Preșteanu aici. Dacă e joi, ce avem noi? O glumă proastă pe care o repetăm cu sfințenie. Cine e? Weekend-ul? Vai! Ulu, Doamne! Da, mă iertați, neuronul meu îmi joacă veste din când în când. Dăm cu muzica și ne întoarcem imediat.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vinete 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
12: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
13: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
12: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
13: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la un litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
14: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
15: Da, drag, am văzut.
16: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
17: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
18: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

Primit semne de la voi, vă salut pe toți. Bogdan, Dalia, Tibișorul meu, toată lumea, toți cei care vă răpiți așa. O secundă, 20 de secunde ca să-mi lăsați un semn ca să știu că suntem împreună pe Pro FM. Vă doresc să aveți o stare minunată, fie că sunteți în mișcare, fie că sunteți acasă, fie că sunteți la muncă, deja bate weekendul la ușă. Noaptea, ultima oră, ultima oară, Cristian Porcaci, iar eu feremă întorc negreșit.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: După 21 la program, Ionuț și Miruna. Și astăzi avem Hai cu Minte. Ce subiecte vor aborda săptămâna asta? Sunt foarte, foarte curios, dar voi trebuie neapărat să rămâneți și să-i ascultați, căci e o emisiune din care nu doar că învățăm, dar și devenim mai buni. Vă mai povestesc eu ora viitoare despre treaba asta. Ce hituri am pregătit imediat pe Pro FM. Fere, sunt rămâși.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
1: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79,99 lei și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bigum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset,

0: aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Trenduri, muzică, energie.
2: Exact ce cauți!
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun!
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook,

0: Ora două a venit, fere, n-a plecat. Ce greșit. Asta era. De ce nu ai fi plecat? N-am plecat, că mai avem lucruri de discutat, mai avem lucruri. Și piese mai... Bineînțeles că și piese mai avem, vă arăt imediat ce hituri am pregătit.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina, chiar poți să ajungi acolo. Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Muzică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.